0: kuwerako
1: akazina
0: akateire
1: akakafero
0: akavaiga nibateiraro mu jakateire gao
1: Murede Yohana
2: akotire
0: ukateire gini mutandika
1: program akananka kamasekuru akazina kakaterwa omuzini bamweta masekuru ayazinira omuzimu gwanankia akazina omuzimu gwanankia akazina ako baketa muri babi ogenda internet otekeho muri babi by masekuru ayazinire omuzimu gwanankia no yakateire akazina ako muri babi masekuru. Hello.
0: Amabara ninye Jean Paul kuruza mucheya.
2: Jean Paul?
0: Mucheya. Hello.
2: Yeah.
0: Ira Roma koro rumwana tari wawe. Hello.
1: Genda maiso.
0: Ni chiraro makoro romwana tari wawe buzima. Ni kirenda bashije kubana tubireka buzima.
2: Tube nite tubireka bakazi batabireka.
0: Nabo babireke twena tubireke. Kukuretera umwana uramenya ngo ni wawe kushanga uko rikora uwo mwana atari wawe ni kiruma buzima
1: kandi bagambire ngo baine migisa abana abo ngo bakura ni bakuyamba
2: ekija nungu kiriho
0: ubusanga umugisha korora ikintu kitari cyawe nayanga buzima umugisha kigurimo korora ikitari cyawe ukore ibintu byo kuyamba famile yawe ushanga biri kuyamba abandi yeno yangu kirakikire
2: kandi ni mbabazi
0: ngwenzi
2: ni mbabazi
0: eza ruhanga eza sitani
2: eza ruhanga
0: amazima kare ono basa kuyamba ano mutima murundi cyonka mpora yangu uri kuyamba mu butakenga kikuhereze nyakundire no mutima gwanje cyonka kutari kugira inyonyororo umwana ndi kumenya ngo ndi korora umwana wanjye kandi korora w'abana kiraruma munonga munonga
2: konka no manyiwe kuri nuba kuretera umwana umukazi wawo umukana ataha
0: kande ba mundete yaro wanje cyaki kino kuzivu abe yaro wanje na yata umwana wanje ndapafagana na waro wanje
2: umukaza je ndo sigale no mwana ubaleta
0: ako akona abaje mutayigo wanje singa umutayigo wanje kwa goro gwanje na naje kase umutayigo wanje kwaje singi nansi ne buzivu akuba na ntari ho umwana wanje asigara ari mu bintu byanjye
2: okay
0: Mwebale program kane naba tumwe no kwegeza.
1: Okay, webale. Hello. Ego.
3: Senior drive. Mbahuliriza muno. Program yenongi. Bona bakutesa. Bakutesa ologamba tabibaza, onde babibazi. Yonko gukurura mugamba ko tabaze umwana wakurugaina watali wawo na yono bakitundo bakora ki akuba kupokire zike so na wiki abana baine kuchuamu ngwa nyino mwana muhese wayi nono asigaze wayi akuba gaita enganda ibiri ya moram icyokora abana tukubazara bakusika imigu ono akusika kuno ono akusika kuno ibaremes kani mbaida wanka nyo sinia drive chikambo unyagire kampala mazio usumi ula kiona ngama urumwana wa agabiri wa mgemedu

0: amakuru kina ni mkato njizi msanji ufama inga kuikibuwa
1: Dawudi na mukazi wawe kime mereza muhanda kuruka nyenke kara na buhira munu mwemereza na abana batanu muku kukwana kia muhanda
2: tulienzele takisi kutuwa abana kampara wa somero
1: hii Dawudi somero lili kagadi hanu mwije mwale somero lia quality education center kagadi eki kukutuwa zabano kuhona kiki
3: nilo liungi mawe mawe Tata wabonjo, abana tumareka hanu.
1: Isomero lya Quality Education Center kagadi. Eriku sangu wa rugudu wa kagadi muhoro. Iko makasosi. Isomero lya baisikamu na bojo. Die hamu na boarding. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanjo. Okutuandikira abiombe kwa nenzoke yabyo. Okumanya bumanya ngwe kibakura ni wakimanya. E classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri na mwechumi mahano. Baine nansi we somero ndo musahu. Aikara utaruka huni. E miyake iba mazirini batangule virenge sonke mberenge nizidulika. Tukabu hura hoga Dawudi. Aba somesa baine baingi bakumara. Ama izo musomero Galima gatapu, etanka hamu na shalo wero. Security werekele, kande somero bakali yetoro za katimba. Baine sukuru vani, ireta wana nukubagara yu. E compoundi, mukilasi na uburaro. Busa mchuchu, letera namba zine zesimu. Zero musanju musanju ibiri, nkaga na muenda. Musanju na isa tuwe kumina itano. Head teacher, runde zero musanju musanju ibiri. Kinana na munana, kinana na ibira tani na muenda. Directress.
4: Hada kiki mbu yonke ya karaba samu nye kiakaram Ula yotomu njua mpulirizi Maku mnye kitara mbu ujua mbuza kinene mwa katanza msanji Fama ganyi kiakara hatin Ndika kusumira kilabu vini senta moti Omuhenu gaba kustaba kuingana chikumi na basatu Okuru gabulisa kwa kilianjagi Okuru gabulisa kwa kilianjagi Obunyakuri ansi usabadi ukoni wanyigana Kiro kiajini bate kilogo mkono Kande bagumi wankaba kustaba ijuiri Omunyikiza yawa yawa kustaba Okusaba kono kubayira mko kubagumia Kwebe mbe Kucheka nzibu yege, hanyamiri menkuru, ezubulisa wano kwa kilianjagi, wukusama mtuwedi nkisende ya kilianjagi, umibohora ili ya kabamba, umunyamaseni ya kagadi, kano mkuru kunu kwebembe ilu yege, umorolezo urolezo wa mnyoro kitara, retrevran Jacobo ateirweho, amoti, wabege na hezeu kwegesa kwa ye, umorolezo ateirweho, asabile gabi vembezibe kanisa, ukuatani sama na wakulistari, ukusagiki ukusaba kwa government, ukukubingu bona kumobantu, nirabiru mkuetaba mumirime kwa kona, eku wakonjiri kutahi ya kasenti, nke kanisa sama na bantu babulikiro, Yabasaba kutandika kalitangenu okugira kimwaro lengo lwe kayabo okuchikora lengo lwe kanisa bongere bachikora lengo lwe chweka byabo nagamba kini kije kuba konyere kusemeza nyikara yabo nkabantu kandi cyongere kiba konyere okutunga akasente kusekaka kemirwe mu kanisa butoz
5: Kure vienta ya tukozereki. Ora litemisi ya mbubu kanisi. Otayo otakura na man. So tuinakura tuata. Tuakura kura na. Mubienta hiya ntukura hamu. As a family, as a church. Kurura tuarugumbu nako. Tuabinge nako. Muka mweta simwe. Muka ubulisa munu mkura ki. Taizo ubulisa munu mbienta hi. Which project? Eti ubulisa munu kugama mpa ya mwaka senti kataye mkanisi. Antula arugudo tusa kuombeka henjo. Tumbeka henjo kusa kutaiza ki. Ekanisenu senti. Commercial building. Abantu wakipangisa ntutahi yaki. Kantu kule na amani ntutandikiro maka gaitu. Tuviyaro mwani, tuviyare, no, kokoa. Ebindi kusa kutahiza seno kila to mwani gula sente kuru. Tuviyare bitoke, tulinde nkoko. Wano eka modo, 4 acre modo, kitenisa president kaina na tuwekise bigambe. Na yu usibike nkoko. Uwe unde mpunu, kia na kia mpunu. Kule na amani. Kwenda kuru umezu wa kusayo mkozi liki.
4: Umuliriza genzele gemezo yekambi saba kuristayo Okuetabaga mirime kuhauka na yekoro mkanisa Uganda Na mbira baliza liki okuzi nevizino mkanisa Okuetaba mkusoma kumanya nuko kwa Sunday School Okuetaba mbitongole vya kanisa ibi kuhauka na mbira baliza kitongole Ekia Mother's Union na mbitongole bindi Na gamango kuetaba mirimo yekanisa nkenu Chikonyereba kuristayo gumi ya kukiriza kwa mkuristu Kiba kuonyero kula korani zibi sembuya vivazairu nabyo Kani kiongela kiba kuonyera Okutunge migisi mbomezi wavo Ekuwa kuonyera kuwa kurungi mbomezi wavo
5: umezu wa kusayo ukuzireki ukuzire ukuhamire kandi nivaramia tueteka na rezeki ukumuhereza bile wono ikaro rede serve the lord abasajja wali mkuwaya mweme bana abasajja wana mkuwaya kanda wakazi wasaku wali mkama kumi yavi abasajja wakili anjagi mweteka na rezo kuhereza mutaye mkuwaya tuweleze ruanga waitu ruanga warai kuhiri ilakari ukuzina kilikise mboki ya wali taranta yao please join the choir Omuli mkwaitu mmoka mwetu kuliku waki. Emperiri yo, hallelujah. Mujumbire mirimu ya mkama. Baitu na watoituwa na mbataye mkwaya. The youth. We want also the youth to be there. Niyusa izi ukutawa mkwaye. Nyonga taa mkwanyi ni miaka 10 Mkujuka kawani mki ya katano. Nitaamu kathidu mkwaya. Baitu mkakura mkwaya. Kani hatinya fuka mzini sa. Leka tukuse kisembo kia hitu. So please encourage these young ones. Join the choir and the other church ministry. Nukusume bichuweka. Kusumi bichweka mkanisa na uherezo huu.
4: kandi wa mubungiso mkuru wa mkoro guno anyakuli Reverend wekanisegi ya Kirianjage ya Uganda Reverend Moses Birungi Muroli asimiragi mnabuli muntu wana ya tekeru wa mkono gwe ukura wa mkoro guno guwa wago usinguzi kandi ya niza na gamba nguwe na bagenzibe abatabazi benjiri bagenzibe niweje kuteka mamani gengi muno oge na masu na kuhezo wawabu za laba chwekabana nyakutekeru wa mkono ukura wa ngutiba haba bagu minu mkukiriza kwa mkoku begesiu.

0: Wabana bano bagomo mu kanisa ya Kristo baleke kutwarwa twarwa wa madini agama agatali ya msingi kwa Kristo.
1: Omukoro ngungenge gwaita bwa mukora sakikire bole ya kabambo mukazi mu kura turukoro nyamase nya kagade wetinza dorose kwa seroha anya kutabarukize gabana bana bakutie kwa mukono kandi yabasaba 10 na mukukiriza kwa nko kubegesibwe bwe ni batekanizibwa okujyo kutie kwa ho omukono
2: Bishop Itamoti webale kwija kiyanjage. Tusima ruhanga munonga kandi habwe kirechi kandi okureba ngo Bishop witu yagumye abana bitu. Nisima munonga abana mwe bare kutaho mutima. Mwe bare kutushwaru kubanga cyane kizoka kubi okurira kati yanjaje okurira ngo nitwe bayanga kutugura. Mwe bare munonga kandi ninterera abana bitu. Tuko kumweza kugumegwe rizoba. Na nokwikiriza Yesu Kristo nko mujuni wanyu mutakaha mutakarebe mbajune mbashitineko ekikuru munonga mwe kambe omukwikiriza kandi ruhanga yo muwezi wanyu nimwija kusingura byona
1: Reverend Father Bitaka Brian na Sabira abantu binsi bano kutwara hamu okuyaro muzego kwikaraga ne bahinda hindura ndi nibazungwa mu dine zikwakana na gamango engo iso engesene yo kwinda hindura dine erimbi munere terezo kwa mano mukwikiriza kwa kandi yongere bamara mu kitinisa nka abantu omaiso ga abantu bagenzi babo okusaba kuna kozeke kiro kyejo bobege na tebeza mukorwa kusendekezo mbiri gwa mugenzi Rosalia Kumaraki omukyali kya kibengo ekikusanga mu town council ya Pachwa omunyamazeni ya Kagali Reverend Father Bitaka I come sick mugaso Wabuli muntu kugumira munyikiriza ya iya limu na gamango muntu kugumira munyikiriza ya uyo limu chikonyero kuza chikonyero kukura kuranizo moyo gwawe kandi kiongera chikonyero kuherizwa kitindisa abantu abanda bakwani bakorora kusikira hanyegeza eya bakatuliki nkoko eyegeza
3: uwono agumira mukuyikiriza kuye atara bagamba kuche miaka 85 oli mu Kristo yangu hili kama morol iyo tera mwecho cho yekaguze hamyake yoroho wakagenda mudini zinga okusanga musigazi miaka aga baitu mudini akisambize mwe chigeri na asamba mkelezani mimulema na gurukaji na agena mkansani mimulema na akoraki na adunu waone wenu mikoraki sango la guzile mihebe na angamate vendini mkozeleki baitu mkaikuru miaka kinana na musanju na yatura ndi musomi kandi ni mkristo tukoza kusima fatha kizuto wa msimileira Akena tekeza bomezi wa mkaikuru woni na mtumisama sakara mingi. Nikuwa sigali mkaikuru murungi, kana rugonza mkama obomezi wa mwona.
1: Kandi wo mkwonyi zali angabiyo mwembezi wehanga wa nyemasi nekagado wa kitine seduwa divirungi. Asimile ahirizi gubu habuzi wa mani muno. Hali abaziki abayegi besuruize na bantu wa bando kutuwa rahamu. Okwe hali enge sombizo kuetaba mbusuma. Enge sombizo kuninangana. Ne enge sombizo kusesero mwenge kinya kuingraini. Ya saba bantu okukara mbumezo kwe kitinisa. Obu kusubara kubaisi kitinisa omu bantu wa bandi.
4: Tulimunga jakoraki. Aja kufwa oyeo takafuire. Ayo ine kuwana ukuru. Ebe tunke imparana tunikuwa tukoraki.
5: Tubireka.
4: Ebe tubireka. Auka mwusimu na wano tukirai kibaja na mgenzi wawo. Mwazile kufwa. Norwiki nuli ukuru. Minu mwaka kuwana ukuraki. Atuwa mwono miraki. Hapa kino wana kunya kibitalibi yawe. Kitu mwafisa kutukutelewa na mwono na abante wa kunya kunya kibitalibi yawe. Empana nefo kiri imparana. Kani kusawo duke tujia kena kukuramu. Bobusi. Boburungi tiwa kuraki. Tiwa kukura. Umuntu boburungi. Obusanga mwitabu mtuwa tisome bie dini. Nungukana na bagenzi wawo na yerebe kurungi.
1: Abegi abajuye kera bamalize imisomo gyabo basabiro kwekoneza kurungi ukugu na magiza gabatungire ogeta bisomirimo yabo bakwandi bakora niko basale kusomezo basemeze nyikari yabo kabantu bongere bateke hebali ya man hakora kwanze bicuye kabe ni hangari ya Uganda kutwara hamu okusaba kuno kozeri okikiro kya ijo niko Reverend Father Patrick Sade na rugo mu yanga United States of America anya kuwerege mugenye mukuru amukoro gwo kujuye kabe gwo mu Burundi gwa kana haitendekele ya St Mary's Vocation Institute eri kusanga mtawani kanse ya kakind omukoro gunu okutekanizibwe gabe kubitendekero lino area St Mary's Vocation Institute umtauni kansi ya kakindo umenye masi ya kakumiro umtauni kansi ya kakindo umenye masi ya kakumiro kandi kutana kakine kitambiro kia mwese kia kusima ekibe mbiro kia and Father Francis wagend umuhendu kwa vijia banyo kumalize misomo kia wa kuingana avili na mnana niba tekiru wago wa mkono kandi bahere zibo wa nimpapole zikuwa kumia nkuku wamalize misomo diavo basomere hansi ya ntikani ya misomo kwa ukana na mbiyo tuwa lirio kutunge kiharani ukwe gankuku wa kusubara kukula bakusiba mama soka marunge hamu no kugesewa engeri yokuokia ebyom itendekino lya St Mary's Vocational Institute kimanya kurungingo lekatandi kuwaye kigokya kakindo ekigokya kakindo omwa gwe 12 nechigendere kyokonyera abana batonda bemnyeto okutunga okuguna.

0: Nochimanya mama karakabira kuyatu hii.
1: Akakatwa apuli.
0: Tuirize nyanya.
1: Baitu numa yangerezeze. Osiri mkile gifo hala hansi walora ngeze.
0: Kande njaki. Njaki ziri ya zanje.
1: Nyowe nka kugambira.
0: Mama. Timanyiri tsembe chini ya mu. Kamba chimanya mama kakunda.
1: Asa mama kangonza. Baitu akabaza yanyela likirami ya gamba. Dero numanya manya na baza murulimi ruanyo rukiru. Nyawaza natina mu.
0: Kuihayatu ya viromujisha. Yolebe bintu bili kutambora kurunji.
1: Amazima gari evitu bili
0: hasukai. Mwere mujare tinda kushaba. Utaliga ruka
1: kumulikisa. Numanya baitu. Obu ya linabaza nyo kani nyagumia. Nimwole kangubulikimu. Nikisobora baitu nipule nkimu.
0: Mwenu ni kushaba. Utaliga ruka kumulikisa. Zoria mukazo waru.
1: Mwenu
0: mukazo kwe kundi mubona.
1: Abuli na basa kebikambo vyange. Nipula nyine kisi baitu nipula. Nipula nisi maruhanga. Hapu wakuba. Bulikimu kiona kile halaini. Kani tuenda kuba kurundi. Na mama wao talinga kabuna buna unekilo neki na kimu.
0: Gambera nyaki ichande tere yaka chai.
1: Nyaka ise. Mwana wane nyaka ise. Yangu habojo mama yangu mwana wangu murungi. Waisiri. Genu letele tata daduwa waka chai. Toti ya kaniseke kambi kule kile wajo mwana wangu. Yangu habojo mwana wangu.
0: No chimanya. Birobe nuya.
1: Beti mwana mwana wangu angelwena nyiri.
0: Akana kanje hati ya karashemeza. Tinka kari.
1: Noma ko kanyiri.
0: Ati. Noreva abori. Nyenda kuza habari. Kandi tuene yo meeting. So mwenu.
1: Kilo buli
0: okushaba.
1: Kungabile ge. Kilo buli nengwe kanzike kanizeka.
0: Ati nani kushaba. Ichora akore. Oleva bala bantu.
1: Oleva bala manange chai. Oleva bala dadi nja kumtera mwaka chai.
0: Oleva bala kabeji. Oleva benyanya.
1: Kando rinda bakazi.
0: Oleva benjagi.
1: Kamba ile mbazo zile beti
0: so, kwa tabu. So, kuzabu garuka hanu ya ishange sete za spufizi, yo mwana tuwazi mazi.
1: Mwana wa ono mwana jamusoma.
0: Kandi nujuka
1: mwana. Gonza nyo ntakazaira vangi. Beti ni nyenda some so mwana ono unsangire, o mwana wa ono. Mwewe seni inakuya nyenu.
0: Tariongela
1: kijukana nyenu.
0: Nyakichi. Beti
1: nomarangela kuruwa takamina na avigula.
0: Nyakichi yo mwana wajende da washome, ashome. Nyinakari za kuruga mlevi. Ashange mwenu ariche alegombe
1: uwono mwana oyede bitirire bitirira ja kusoma ni walielemerwa wenga bati nyoti za kukiza ale mwakuba nindenga kumtamwe amani asome uwono mwana nyecha ni waja kutukwatira ni waja kubanaleta hane vinte vyo mugaso
0: ekindi ndakagenzire lekanyijuke omanyira hanu yemere muhate ekanyire hato uge kanyiri kora abora ronda orondo mukozi orabara kuyamba hano
1: bayaka kuriye bitwa no kenga ba kugambira kuri iwo rendo kiro zile munyeka go mukozi
0: of course hano ya dikuleba hariho aleta ga ho mukozi tando mukozi ogwe obanzo muchenchure
1: museja wange ndi nijo no kuzara bano
0: ewe bale bamba boli we bale so chizoke ngu kozo wora wora rundi
1: yego
0: puli obumuchechuire ataratuibe aratukolele mimi
1: yego msecha wangu
0: erekanjende
1: wagenda puli
0: erekanze hachachi
1: bwana kwanza linde kuinganize bocha puli kandi nanga toki wakikorwa pesat kabenge goroire kurundi hati choka puli onyirire wewe
0: yego
1: choka ero ko yelinda puli
0: wale nanga tunyine chizibu tinyine chizibu
1: bwana yena habari shi omundore fadho ogu munda mkizi.
0: Mzaku mugambira ba.
1: Omundore.
0: Olia mwoli.
1: Kandu wala noga.
0: Mzaku mugambira.
1: Wala noga lukaye kia mkage kuitu. Tuja kumtemera kile kitoko kimbari.
0: Of course. Chonga na mama. Na mama chile cha antanjiro.
1: Mama uwe cha kwenda. Kuja niki ye.
0: Oba nyanya.
1: Kabeji.
0: Oba kebeji. Obe nyama. Iwe mwushe. Ago kubaka tuyamu.
1: Mga kugamba mama ni nyanda kumwebe sena kuyona.
0: Kale bambi.
1: Kale msenja wangu.
0: Kale.
1: Kale apuri. Yesu akwewe mbele.
0: Yeko.
1: Akwewe mbele Yesu.
2: Hati kaitima. Kanzo kurewa tili chimpendugu kutu aragana ngundu. Kutu aru mfumu. Ndebe kandu wako katakai kaya. Kandebe na ya. ije tugende
0: Kandi namwe.
1: Karisimati na wakamara ya nyibara wo yagenda. Ugahina ni karisimati.

0: tu hulirize webaleyo mu muzano gwaito kutaba tukutekereho ogwa ehangwe lya hati waguhura kurungi omuzano guhulire ekyo kugamba ho nikyo kilaha msaijoli abakaba bagenzere kweita iwa yezira na hondekero muzano gunu bamalirize batwara ngaine no mukazoli mukamwana wa binyungu nkoko kaitimo kagane ya mchwa urugamba ya malirira ya huka inenaki na iba so yatunga yu msaijoni nawe wachibichi mpenda ya nagireho so wayezo ire bali mukora makawa kuoleke sebinti vyo na bigendo mai so chibichi mpenda chwile moku wana kaitima muhimbire ya mtu wala momufumu ni kuwa sobole kurora ebintu vya bigara au kalismate ya mazire kumwehindu kira ebintu abibire no msaijo wakawa inenawe ya mwehindu lire nebindi so hatina gonza arole kiara agara utuwa mlekali momufumu obwa hati so omuza anogulire kyo kugamba hini kyo kilaha raba studio line zaitu obaze huna itu ilo waitu
1: hini kubulora
0: ego
1: omuza anogulire hati uko kumukaisa azina
0: manji
1: omuza anja katilu azina ino hati uro mukaisa azina iba ati ofumu nyo mkisajia hilo ndo mkazi kare
0: kare kanywani lekatulon hello waitum
2: mwale kutueleza
0: na ukuliriza
2: mkaisu kivoga pachwa
0: ego
2: ati nyo mkazi kubile kurungi oiroka ni nyowe omukazi ogwo mazima ogenda mu bafumu tikise neize akiri abaire nagumisiriza nasaba mukama ruhanga amuyambe amuhereze aba bantu aba abatwaire bintu byaye baita atagiremo omufumu mwikale omutuhereze bambi niye ntekereza yango mukaiso kiboga ndo
0: bale omukaiso kiboga hello
3: Ndiyo.
0: Waitum.
3: Mwale programu.
0: Na ukuliriza.
3: Ono nkabulijo frankano wa Honda Kagadi. Eki nkutaa kugamba programu ya wene baru hano mzano. Hava kazi veke kuwano vugumi itiriza. Kandijo halijo haikaba kuja kumuiva kabila wakwana wakumuna wote vekutivyeguli hile. Ezi esente mpaka zifuiri, abakazi, babeno kumisiriza kumaka kandi mwuesi kwa haliwa saifabu iyo kubano otoichula ora alinzile akwate kandi nyencha na wejucha iki watoichuile wevaro ebarheyo oba akazana ako kakutuebisa
0: wevale mkoro na iyo kutueleza ikitekelezo kiao hello
4: Hello.
0: Waitum.
4: Akusekisha mahora.
0: Ego.
4: Ati ushitande kujenda kuyakirichi mpenda.
0: Hey.
4: Mehe tandikira.
0: Otiyo.
4: Kaitima. Nawe ni choke mbaja kuhona avona omulingo gwatajake. Bulika kente kivichi mpenda akara kwa tagaja kuyakitaga momufumu. Ile kinta aliongera kweko niki omusaijo akwenda gara takuja kumufuna na sente nebintu akwenda gara takuja kumufuna biona bifuire kiagire mbafumu akubeire naye kwa karuha webale kwe
0: okay webale kitekerezo kiawe ibitekerezo bya bantu hello
5: madam ni webale kwe
0: na ukuliriza
5: kaino bali zango batite tamusi gasugiti
0: ego
5: Baitu kando mkazo kukachiroli.
0: Hei.
5: Amaziga kaya chulize tivi nje. Kukiteja wayo mkuru ya mtu ya heru. Ni gogo njini ama nanugu njini. Aka avansa siyete gerezi. Nguchitufu chuo njini. Omuseja akasasa ni vya mkuziri vika msasa. Mungaruka hamzano. Mungaruka kaitima. Kaitime kitufu chuo njini uwe kaitima tingumanya mbira za izu. Itima liya iti ingumanya li tukwa ranka. Abu kwa gambo mkati kumtuwa mwafumu kinja kulete mbele ndi kandi umukaze yongera afumba muri yose ndiko nabazima leo mukifiko kumugamba uwe bintu birugeho tukore bindi ati yahonya wese madame Lydia ngo Robert ntamunga kwikinga
0: okay we bale sentamu ni kwa gambire. Hello.
6: Hello.
0: Waitum.
6: Alisi mamodo soma terezi.
0: Egom.
6: Ngatenjojo.
0: Hmm.
6: Ngena hapi naoleva. Ama zinagaya yereka. Kani bebele nezile. Kujashile zame jenzi wawe. Uhanga ajakwe hanilawe. Umukaza katesa niwa. Iba ya mupati ya kulonda senti. Ya zitendile ya muihakana. Wanka hati wanga ya murugamu. Ya tandika kubona wana. Uwe ya ika umuwafumu. Lige eja wana magaragi gao. Ele ni ishaba umusheja. Atalite za kuhuri kiza. Evi gambo jomu kazi uogwe. Uwe uwe napiwe njile. Amukwate ze wakulewe ntijawa wa zenda umeshu. Kango mende ake kihala mugumena maa.
0: Okay, webale kanyweni, le katulone lo.
7: Ego.
0: Waitu.
7: Nagana kumele.
0: Na ukuliriza.
7: Ano kuwese ni kiri anja.
0: Ego.
7: Muzano ngari nguhuli hile.
0: Hmm.
7: Anyuma mkatu kipeza la ino usunge wawo.
0: Hmm.
7: Masabe mka mogo mkazo wagire mwafumu wa. Kamiza wekanda kusava kizoke mwusaye kipozeru hiyo.
0: Ok.
7: Balikarema usingebua hafu.
0: Ok, webale Christine ni kwa gambide. Hello. Hello.
8: Yes, Madam Lidi.
0: Wait, Emma.
8: Emma Mavari.
0: Ego.
8: Oye tegerezi ensi.
0: Baitu wewe.
8: Ata mazima. Na wakujia mbafumbu wa sisa wili.
0: Hmm.
8: Musawe mfumu wa kila ruhanga. Iwe chokora mgezu wawe manya ruhanga za kusasura. Kandi ruhanga hura ampura. Awantu awandi tiba kimanya. Echokora mkazo ugo. Iwe kujia mbafumu wa virugeo. Aikarate ekane. Akore virungi. Uwe musawe jabwariwa amwegombele. Amugarukifu. Baite vyo kujia mbafumo busawe mfumo akira uhanga. Kana ugarukira wacha ake itima. Baka itima tuine wengi mbiharo vya itu. Kandi baka itima wasisira makaga ingi. Sona hawecho kulikuwerinda nyowe na iwe umuliriza. Kuruwa mkaterezi kaya. Otherwise ndasa wani ingaruka ndo wale diyo tulizi.
0: Wale Emma ni kwa gambide le katrole nonda nyakuloho na wagamba. Hello.
9: Hello.
0: Waitum. Yongira hairaka. Sorry kanyuani tokubaza le katri heyo ndi. Hello.
9: Hello madama asobora.
0: Waitum.
9: Mwebari kutuweza.
0: Na yukulirizamu.
9: Ono mwari mwona doki. Zikichuchura kasozi.
0: Hmm.
9: Atomu zano na nyonyi kaireo nguri. Baitu kaitima uwe asenya makaza wabanda yegendi. Katikandogwa yagenda mbafumu ya kutuweze vintu vya ayedeni. Vyo kugenda mbafumu hareke. Kumukoze sarosi wa muive ayejuche. Tukitarafu ndo watu.
0: Yeah, haka ni kwa gambide le katrole no na kutiga bat. Hello? Wanji? Netuwaka?
10: Onu Kenneth Mabal.
0: Ego Kenneth, hata watu wakutunga?
10: Yeah.
0: Hmm.
10: Weba le plugin.
0: Na yukuliriza?
10: Mujano mburi.
0: Hmm.
10: Kuluge nyo mkaze ya izinde kate tabangi ya gimare. Ya gimare ndi mnova. Ya vaidi. Ya buka. November is ending up. The visible attack is on. We know the enemy is a dirty gay of goodness. Yay, gay, I try to lay a gentleman of the book. Hey, you're not kidding. Aja gumuti ang pili ng mga niya. Ang sige tandi ka indukila.
0: Okay.
10: Kono waman ka.
0: Webale Kenneth ni kwa gambide le katolon hello. Oh, sorry garuka motere tukwija kuwa ntukukua sakurongi mno. No tuetela niza hona yu no tueleza ikitekerezo kiawe omoteka niza eno. Hello.
11: Hello.
0: Waitum.
11: Didia webale program zano.
0: Na yu kuli liza.
11: Muna kenga demani talengo wigana.
0: Yego.
11: Dia wabihuli evi ntungere vili.
0: Nyabi hura.
11: Wakaza rozire mbera zanyi.
0: Ezabu atali nyowe otantamu.
11: Petu wona wafe. Ata ule katugaru kwa mzana. Anano mkaza ate mbera ya mzana huu. Yo ikirena. Uwara ya tanika kuja mwafumu. Tani nyo mkwa tanira. Kwanza ruhanga bu. Kanda ato mseji. Ya kakamba chance kamo. Wakanibenda kwechita mkua. Zena tu ya mugonke. Zemba tete sani kile kuija. Kano mkazo ulibagambi chokosire, chokora munu, wende iba kukole, ataka muiba, weba yungira ba muiba, ati mbuku ya tandika kukona abona. Kutadira ruhanga, ateja abona mkazo wakwato kukone, kukone zemizabu. Kano mseja tipenu mkazo wakumurura, arugudu hakira yetele kutako mkazo, kani tandiko mani, yale tandike na abande barado, maita wakazo yehani mkwa yetele mkukumu.
0: Okay, muna kenga the man webale ni kwa agambie. Hello.
12: Hello.
0: Waitum.
12: Unwa mese ya wanga di makunga tontem.
0: Ego.
12: Yangwa. Hati. Omukazo kwa wanga ni tegeleze. Evi kei wa hivile zika wadana. Handa mirungi ilu unike kwa mizi. Amukuba ekiokora mbenzi wawo. Kimaingu na hivali chukora. Atuwe wala ya vinti ya hivile. Mwena waka mimuibawo. Kande wala gena mbafumu. Abafumu kebwene kiba yamba. Kwa kala yinti iba hivili. Oilewa kwa mbazi kwa kuiwa. Mwena kiba gira munga sumutia roana. Mwena.
0: Ok, webale. Nikuwa gambide. Lekatro leno. Hello.
13: Ya rohanga robot. Kande rohum. Madam Lydia, thank you for that program to teach us our nation. Nizano vwona nguli kundu. Hiro hati. Kusawa, abukazi wabagenzo, abakazi. Mbora wafu niwe ekizigule kuhirikira ago mbafumu. Kuhirikira kiyo madine, na banka wabandu bakonyeri kizigule kiyoragamu. Yonu. Nuku, FCMU, kubirago mkurundu. Bagamba yagaliense, baligur kuhuru. Yaruhanga Robert Kanyo, mkama zinyo rukitaki mdo bunda bunda karazi. Madam Lady yaki kisanyi sodati. Program, I'm listening up to
0: earlier
13: program. Thank you.
0: Okay, webale, lekatro leno na
14: kutugamba.
0: Hello?
14: Ndiyo.
0: Waitum.
14: Omukazo kwa gendo mbebuli. Asome matayo sura 14. Asome waka katana na kamukaga. Mwena yongera gendo mkatabu kwa umu. Harimo chidame chidamba angu. Mkama wangu wa maigo na wabana hango mtu. Na vyo nevi alikora mbomeziwe na vyo mtao. Tosa era kulibatila umurugudo rutari luawe. Utakamazirewe wategekeiro nevile vya utakawire tosa era kufua. So, nevika gondeza gomu saija. Mwale kuherezo.
0: Okay, webale ema ni kwa gambire lao.
15: Yaribia.
0: Waitum.
15: Leno.
0: Tubaliza na honu.
15: Oboni mozesi. Wevale okeze sawa antu. Machiga sawa na asole fuma na agamba angu. Ndagula waigu. Naba akuda holi. Leno mkazo ogwe. kibiki yakozire cyamugarurizwa aho kana beguri n'ikirangu endengo y'arenjira mu mbizi kwawe iyo cyagarurizwa akakorera kuziba yamwihakana yayo sigesente konkate sente zimubereho bakinaho kuza kandi kimwene ese yaza gukora abenko umwana shirara agire ngo kangaruko watafuta presidenti acumura bingi konkosasi ayo sigero para arugira mu bafumu kandi ke mugambe zingabira ngo nabatese mugume na mama.
0: Okay, webale, aha, ni kwa gambire na iwondanya kuloho, tuwe nizekite kilizo kiawe, tuwe yongireyo. Hello?
16: Hello?
0: Waitum?
16: Emango izra kuyangu baliboleka.
0: Egom?
16: Omkazo ogwe ili kana wa mkulu mwingu.
0: Hey.
16: Abukone ya usokiri kula, niwa sokiri kuiwa na weba mwiwa, ati omkana kwa namba chinkola wa nisagara wa chinkole.
0: Hmm.
16: Agwa kya munyirize ukusiringo uri yasokere.
0: Yeah.
16: Natagadi Emmanuel Galiboleka.
0: Wale ema ni kwa gambire Saidi za Galiboleka ho. Kwende hewa tezi besimu kabami wabiri tumalire. Lo. Kanywa nesimo gitere ili nkaha okusana olimbi kutoka sokso wala garu kamo katera ola hanta hateka inekurungi toka kukwasa omuza anogwa hito ni kuo gugambire gutio gwe kiroke hatirundi ni kuo gwe mere ili mukazi achuile mokoba na irukira omubafumo so nebitwe kire zubianyo bikuwa wakane bimuahereza birungi mno mwebale leka tukwata ya kusembaya. Hello.
17: Hello.
0: Waito.
17: Wevale kuro kura.
0: Na ukuliza.
17: Wevaleza mweza.
0: Wevale
17: kuro kura. Wanya ni mpoko kukatuwe kukwe nungu ya kuro kura. Mwaka ni na mkari. Mwaka ni na mkari.
0: Muhereze simu yawe ekusana teina muro gukumara kusobora kubanza ukagiteo ukagicharge nge kaijura probably abakubiri mweki kutukuma kingi ni kwa tukahulirizanga na kurongi ngonza kubani ngarukira hano ni kwa tujene teka nzende ya our parliament maisaho ekiawe kuikaraho naito hulirize kandi mwebale nywena abateira masi simo monte kanzeno ebitekezo byanye bikwa hukane birungebe mbaga nzebe mwasobora kuba ni muhereza eboraboli omuntu umanyire omuzano guno abantu abandi bazirinde bawo ndibole kesa nkoku ebigulumu abantu abamu bakabirora.

Haya, haya, haya. Sikia sauti. Sikia muziki. Kipindi cha salamu za Jesse. Tumeingia. Tuko hapa tayari. Wa. Umesikia mwimbo huyo? Ile ya zamani yenyewe. Kama wasikali nyinyi yote huko. Mufurahi sana sana, mkuwe na furahi sana sana sana. Sikia kwamba. Hivyo.

0: Okay. Ndiyo hivyo, ndiyo hivyo, muimbo ndiyo huo. Kama unampenda, wewe furahi. Cheza, cheza, cheza hapo hapo. Kama unacheza, watu wana wanafurahi, si ndio? Ndiyo hivyo. Lakini msiulize muimbo huyo maana yake ndiyo nini. Nipa najua iko Lingala, Lingala iko najua mdogo mdogo ya kuomba biazi na maragi, si ndio? Sio mingi sana. Aya, kama wewe uko kwa simu, kwanza piga tusikiane, tuongeane. Tuone tujue kwamba iko huko ama mimi iko hapa pekee. Ndio nataka kufahama kama nyinyi yuko kwa sikali wa jeshi. Iko huko kwa barakisi yenyu ama lakini wa polisi. Kwa kipindi hapa a polisi yeye jina yake a polisi atakuja hapo. Okay, hello. Hey. Yuko namna gani wewe? Torumanyire. Kale, wewe bale kubaho.
1: Wewe bale kuje kuleza.
0: Niwe Kendeshi.
1: Niwe Kendeshi.
0: Kale, wewe bale kubaho.
1: Ego.
0: Kale. Kinaba. Halo. Halo. Tata.
2: Yuko kesia.
0: Asante sana kusikia.
2: Yes.
0: Umejua Swahili?
2: Ego.
0: Tuanze tuongee tuone. Habari.
2: Ono bari tena singro ko gani swahili gani nyama za kakumi.
0: Eh.
2: Ngwe tugondo mai.
0: Kali.

0: Aha. Uasi mukambalo.
1: Yesu wana chirikamu.
0: Tata mukamu wangi.
1: Wale kuja kutumerezi.
0: Wale kusangwa Ema.
1: Ati lero.
0: Kwanza uweza uongea Swahili sikie. Nisikie.
1: Unataka kusalamia watu wangu.
0: Nataka kusalamia watu yako. Unawanza na nani?
1: Na Dr. Mwalimu Musheshe.
0: Aha, ndiyo.
1: Namba mbili. Asimu Richard Kasoga.
0: Aha.
1: Watatu.
0: Aha.
1: Dr. Haji Maritemba.
0: Aha.
1: Nne.
0: Aha.
1: Dr. Love Kichuchura.
0: Aha.
1: Na watu wote.
0: Ii.
1: Waliko kwa radio.
0: Oh, ndiyo, ndiyo.
1: Tunasalamia wote.
0: Habari, ndiyo, ndiyo. Asante sana.
1: Mimi iko kwa radio hapa.
0: Mimi iko na mimi yuko hapa. Mitawapurudika muziki, mitakufuji.
1: Nawe Tarikanda.
0: Ei.
1: Nawe mina kusalamia.
0: Ndiyo, asante sana.
1: Ninakupenda, ninakupenda.
0: Asante kunipenda. Ndiyo.
1: Nawe iko.
0: Ayayayayaya. Ugambe kiwewe. Saija arusimbwire we ya gamba ntandikire kale basimu gambalo
2: wanu mbayi wanu kurenu mani kutazinga kasi muna katera chenjo joka toke
0: habari gani
2: inje manjile kitu wa hiri
0: kao hiri mtu
2: hati anasasa
0: unataka nini
2: kanka hapo unka manjile
0: unajua hiyo
2: pete
0: anatoka wapi kuenda wapi kuenda wapi
2: sasa.
0: Ah, wacha.
2: One by one, babae.
0: Okay. Kipindi salamu za Jesse imeingia. Rikali, tata.
3: Hello.
0: Tata.
3: Wabakazi baingi hano Kitemba.
0: Ongea Swahili nisikie.
3: Uruswahili tiendu manire.
0: Ndiyo.
3: Kioma nkiroho ngwa kwa ina asi ya katika umuyembe.
0: Asante sana. Amo joinyo. Mukulemela kuna kabali ka mali.

0: ndiye ndiye ndiye
1: ala
2: hello
1: Narumu
2: menaito Nasuti Uganda.
1: Nasuti Uganda yuko habari gani namna gani?
2: Na pika mimi kabisa.
1: Wewe yuko huko?
2: Yuko mimi yuko Nasuti.
1: Siku hizo lipotea tizi ulikuwa wapi?
2: Lakini wana sama Kiswahili peke yake.
1: Yeye peke yake iki salamu za Jesse.
2: Hizo wana teza. Wana pika Lingara. Nina penda ga Lingara. Sasa. Mimi iko kwa shambani yangu, mimi nafanya pesa, mimi namaliza kukamata jembe.
1: Oh, umekamata jembe yuko na unalima kitu gani?
2: Unalima
1: kitu gani?
2: Viazi.
1: Viazi.
2: Sasa mimi nateremka chini, viazi ndio yuko nataka kusereka.
1: Ameribana
2: mimi. Wewe, alakini?
1: Hey.
2: Ah, mina kuuliza mina pendaga sana, hata shukuru sana kuuliza. Sasa, rafiki yangu, yuleva iwal, mina mapendaga sana.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Na kalejesa hiko wapi?
1: Hiko anafanya kazi zingini.
2: Hiko kwa shambani yake.
1: Mina msaidia.
2: Wana msaidia. Mina shukuru sana.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Sasa kwa mina shukuru sana kuuliza hiko muziki mina penda mzindi
1: wacha
2: ya nani loketo
1: ndakuleta

0: guru.
1: Okay, Wanji.
2: Yes, madam.
1: Yes.
2: Yes, bwanaku.
1: Mwene waitu.
2: Habari ya mchana.
1: Yuko mzuri na mna gani huko?
2: Yuko, hii ni Julia Chemani Mulele.
1: Hii, Chemani Mulele, Chemani wangu. Asante sana kupiga simu.
2: Nini?
1: Wewe yuko huko?
2: Yuko, hakuna shida.
1: Ndiyo mzuri.
2: Mimi nataka sema kwa sana afya yangu. Kwanza kabisa watu ya Mulele. Wasikilizaji wa kipindi hicho. Wengine watu ya Bugwara. Wengine waongozi wetu wa Kagadi District.
1: Hawa mupya.
2: Wanasema mupya. Nafurahia hii MP yangu huyo wa Buyaga East.
1: Namjua.
2: Mkubwa huyo. Na mwingine ni mkuu wangu wa Kagari District. Madamu wetu huyo kijana.
1: Huyo. Banamuita Fimbo.
2: Banamuita
1: Fimbo, si ndio kiboko?
2: Fimbo. Wacha mimi ni majina na hii sasa na kusama hii nini jamaa da magezi. Anipole.
1: Na yeye amekubali.
2: Yuko namna hiyo.
1: Vitu yuko namna hivyo.
2: Kuinga tampatia kazi nyingine. Haya, wacha wewe endelea na mimi.
1: Aya, thank you.

0: Kintu ni kie kio. Halo.
1: Halo.
0: Yes. Iko.
1: Ya mstati 049 Joseph Katongo mtamza dende.
0: Eh.
1: Namna gani?
0: Iko mzuri namna gani yako?
1: Mimi niko mzuri.
0: Mimi kwa hapa mnapatikana na kazi.
1: Yes, niko tunafanya.
0: Mungu ndiye anajua kia kunifanyia mimi.
1: Kama nakubali kunifanya, kama nakataa na.
0: Lakini mnaomba Mungu.
1: Yeah.
0: Siweze kukataa vikuwe mzuri.
1: Mm-hmm.
0: Na wewe
1: naomba mvua peke yake.
0: Na wewe niombeye mimi.
1: Kabisa. Naomba kusalimia watu
0: yangu. Unataka kusalimia watu ngapi?
1: Ninaomba kusalimia watu mwenye napatia mimi.
0: Mwenye anakupatia?
1: Wewe ukubali useme kusalimia watu hivi na hivi. Kama nasema 100
0: sasa wacha nikupatie. Kama mnakupatia mtu mmoja utaweza kuwa mzuri ama utakuwa na uchungu.
1: Hakuna shida, hii uwezo yako.
0: Sasa wewe uanze kusalimia mimi nitakwambia wewe kufika hapo.
1: Aya, mwaka ya kwanza. Kabisa, kabisa kifure. Ingine, sukuma. Karantini. Ingine, yuko wacha, kiriani. Watu yote mwenye wanasikiliza radio. Watu ya Kirianga, vya Ruhanga, Edmaster, Abagambe, Edmaster, Tasikitiwa, Salongo, nani, bibi yetu inani, na Msenke, Akishi, Mikarabundi.
0: Minamujua.
1: Juliasi. Watu ya pacha yote. David brother yangu kwa chini hapo.
0: Uyu wa kompyuta, minamujua.
1: Aha. Watu yote mwenajua Kato Joseph Tagadi, Chumende. Mwenasalamia awa. Watu yote. Dene siku hapa karibu. Anafanya kwa pekio. Yosu na katani pari pari.
0: Hapa. Minamujua.
1: Aha. Na bibi yote mwenajua Kato. Asante sana.
0: Ndiyo hapa.
1: Maisha.
0: Aya. Ndiyo hivyo. Amesikia. Hawa watu wote yuko kwa radio wanaosikia. Kama watu wanataka kutuangalia, wewe kwenda kwa simu yako hapo kwa TikTok, waandika KKCR URDT. Utatupata hapa, utatuona direct. Utaona na mimi iko na namna gani? Hapa mnasumbukana na namna gani? Kazi mnajifanya na namna gani? Yote utaona utasema ndio anafanya namna hivyo, ndio huyo mimi namsikianga msikia, lakini ndio huyo namna hivyo, si ndio? Halo.
2: Halo.
0: Itatu.
2: Pole kipindi.
0: Niko namna hivyo.
2: Sauti na jina nisipatali mkapela simu kutoka Nyabarungi hapo.
0: Kwa Nyabarungi hapo uko na nini Nyabutanzi?
2: Mabale hapo,
0: karibu hapo.
2: Mabale cha ulipansa.
0: Pole
2: kipindi cha reklamu.
0: Iko mnafanya.
2: Sikia, mimi kwa boma yangu hapa mimi nasikia kipindi, najua mimi napenda kipindi sana.
0: Asante sana kuchipenda hii kipindi kiuzi.
2: Salamu wangu bili peke yake timu chiche popote pale walipo. Na sini ya changa Kigoma huko. Na wewe pia tazama kipindi na sauti na jina mimi na basi Bakari Mwanya la Rongo. Ndio kabisa.
0: Oje. Sasa ndio wewe wengine mali. Hurra! Skia! Yes, salamu za Jess Kipindi. Ya, na mimi Kiali Kampa, fanda ya muzika. Kale, wacha turudi.

Aya, aya, aya, aya. Sikia kwamba, sikia kwamba, sikia kwamba, sikia sakuti sauti. Huya. Wa polisi yangu yote, ninawasalimu na sema habari gani na mna gani? Popote mnaikuwa huko kwa police station. Zote zote hapa Kagadi na ulaya zingine zingine. Karibu na hapa Kagadi kama ulaya ya Kikubi, ulaya ya Hoima, ulaya ya Kibale na ulaya ya Kakumiro, ulaya ya Kinjojo na zingine zingine zote zinaikuwa karibu na Kagadi. Mimi na salimu nasema habari gani? Ni mimi Kialikamba Godfrey. Iko afande nipumuzika lakini usikuja hapa kuniomba nikwende kwa kukamata mtu na, kama nafanya makosa. Sio kamatia mtu bure. Lakini kama nafanya makosa tawakuja takamata kwa polisi tunaiita akwenda kwa arresting him. Habari habari habari na nyinyi yote. Kama naitwa Afandi. Mimi nakusalimu nasema habari gani? Namna gani huko? Asante sana kusikia Kagadi Kibale Community Radio. Radio ya maendeleo.

0: kama wewe unajua iko serikali wewe furahi kipindi hiki kipindi kwa wasikali yote jeshi sekuriko police officer na wale wote kama unajua wewe iko ulikamata silaha kwa mkono yako kipindi iko yako na wale ni mwenye alikuwa bado kamata silaha walikuwa bado wanawafundisha kujua kukamata silaha na nyinyi mnawasalimia nasema kipindi iko kenyu na wewe kama unalala nje unachinga kitu yako na wewe pia haiko msikali kasikali ya kienyege kienyeja lakini tutakuwa nakuwa namna hivyo usiseme kwamba muimbo kama unataka kuomba muimbo wewe uomba muimbo kama Lingala kama muimbo ya sikali ya serikali muimbo kama huyo kama hiyo lakini kama unaleta yako muimbo yako ya kusema nataka unipigie mimi mwagala nyoma hiyo pana sikia aleta kama muimbo yako ya lavulavu yiko pana fanyekana hapa ya mapenzi pana piga hapa kwa kipindi hichi hey. Mina salimu ndugu yangu iko huko saidi za Mandwiga huko Kikubi. Waila Gaza huko. Banamuita. Pastor Musabi. Iko huko Waila Gaza huko Mandwiga hapo kwa center hapo. Amesema amejua Swahili mdogo ya kuomba mbiazi na maragi. Ninakusalimu pastor habari gani? Mungu wetu asifue. Unisalimia hawa wote. Mwenye yuko nao hapo. Wacha nigeuse kiluga. Wanaweza kupotea na kuwa namna hivi. Namkizeo pastor Musabi alimandwiga au msenta. Undamkize na aboli na babo bona. Bona mbara mkize bebali kuwa wali yokande bebali kuleza na kienda neema kutuza msanyi fama. Ready mkura kwa na makani hebi ya aro. Undamkize na overseer director wa Mandwiga Progressive Nasara and Primary School. Na wewe mramukize overseer bishop pastor Biona bona mramukize mwebale kuliriza aba master babona bisomeririo na bana ibaza chemana opposite na duka ya pastor gyao ya person wa kichwiki kaliki na wewe mramukize chai haya baramukize mundo. Wasimu gamba hallo.
1: Jebali.
0: Nawe Jebali.
1: Kwajitamu.
0: Inajitamu no manye Swahili.
1: Anda mwenye manye rusiyo kusoro nyoro.
0: Ya mauka ayo le karugo. Tucheza Swahili achi tola gamba habari.
1: Eta acha habari ndio naenda yeye wapi gabo kwa kati bin tine sinama.
0: Unaenda wapi? Ndio peke yako najua mambo moja peke yake kweli.
1: Ama zile ndio biamka matanazio rchiri.
0: Ayayayayayayay.
1: Ndiko kwa musaba antu banje.
0: Baramuse.
1: Kongo mwana munyano wanje musenyi. Okumulima irirwe. Yavuga mjira se mkaru kubwire. Arabe ngo Felix Sura. Ara munyano wanje bengo nanka ndiko rasi ya mukama side za Burangwa. Amgwene burani side za Burangwa. Kama takabona bakatikenje opaje kwa sirike kesi yaro isha na bakura utanazio ndio ready.
0: Ndio habari za. Asante sana. DPC mwe kusalimu. Habari gani DPC? Nisalamie kwa jina yangu, unisalamie RDC. Huyu RDC lakini RDC amejua Swahili kweli? Ule mnyankole anajua Swahili? Lakini anaweza kuwa anafunya anajua kidogo. Sababu hii ndiyo head of security. Sasa ajue mswahili.

0: Awa meja inywe na mbaramukizi. Asante sana na hii kazi mnaifanya kana huko ya kuchunga watu na kuleta maendeleo kwa watu na kuleta amani, ndio nibo msingi kwa watu. Sababu siku hizi watu wanakuaga vizuri sana. Awa kwa manyumbani yake. Na vitu yako nayo inafanikana huko. Vyote. Ndio. Wanzi yangu ya pacho na mna gani? Wa businessman. Na woman business. Mwenye iko dukani hapo pachwa na wale wenye wanauza kitu ya kula kama huko kwa sokoni. Mkatale huko. Siku hii nilikwenda kwa sokoni asubuhi, nilikuwa na nani tunafanya huko nani kwa sokoni huko. Walikuwa sida mdogo mdogo, watu kugombana. Natukana. Unajua kama mtu anakuja huko kwa sokoni. Nilifika kwa sokoni, nilipata kitu mingi huko kwa sokoni. Iko kaunga, ile kaunga ya mwoga unaitwa namna gani? Unga wa mwoga wa tabata wa bitiri. Inange munyambe bindi timi manyire. Nilipata huko nyanya zilikuwa mingi sana. Na ile mayuni gano mani nguvu ya polisi. Na ile bwaisi yuko. Muogo biazi yote alikuwa yuko. Malagi njugu yote nilipata huko. Niliona ilikuwa mingi sana kwa watu walikuwa wanaleta kwa sokoni kuuza. Najua siku ya sita kwetu huko inakuaga siku ya sokoni. Kibakiro kia katari. Ile kanibegesa kwicha siku gani? Kwa hapa mjamaa amecheka mimi. Jamaa anacheka mimi lakini yeye anasikia mambo hiyo, anasikia kama filamu. Wewe. Kali. Wewe. Halo.
1: Senior.
0: Aya.
1: Unapatia sisi bahati ya kuzungumza mwimbo.
0: Ndio nani huyu?
1: Mimi sauti na jina mimi unapiga niko Simba Kali.
0: Simba Kali.
1: Kabisa.
0: Lakini na wewe mimi nakugopa sana.
1: Siogope mimi kwa mtu kawaida.
0: Baliambia mimi siku hizo unakuanga na pesa mingi sana, sijui bali danganya
1: ama. Mimi nakwambia.
0: Mtu nilikuwa naye aliambia ule alipata pesa, Mungu amemjibu.
1: Tangia alikuwa bibi yangu. Sasa unajua mwimbo mwenye mimi nataka.
0: Nataka mwimbo gani hiyo?
1: Wewe kwenda kwa ule Longomo toa mwimbo unaoitwa Carolina.
0: Carolina
1: kabisa nitakuwa furahi sana kama mimi nasikia mwimbo hii.
0: Carolina ndio unataka Carolina.
1: Kama imepotea kwako uweze kwa Loketo. Lakini mwenye kuwa na furahisha mimi sana ilikuwa Carolina kutoka kwa ule Longomba. Sauti na jina mimi ni Baki Simba Kali. Wacha mimi nasalimu watu wangu kidogo.
0: Salami.
1: Mimi nasalimu Kiavona, Kigoma, Kimanya. Nasalimu na watu wote wa Nyabarungi. Wapa wanasikiliza kipindi cha salamu za Yesu wote hawa mimi nawashukuru sana. Ni kwa Boma na kiti na rafiki yangu Gerard Dawe zile mimi namsalimia. Kwenye Baki timu kikie popote pale walipo vizuri sawa timu kikile.
0: Wote umemsalimu.
1: Na wewe vile mtangazaji wa kipindi. Sauti na jina mimi nabaki mtoto ya Maimuna Simba Kali kupiga simu toka hapa ni Barungi Mabale. Shukrani.
0: Ndio.
1: Haya basi.
0: Huyo iko kali sana. Msicheje na yeye, huyo iko mzuri. Iko kali sana. Mwimbo yake mtampatia, siwezi kumchelewesha. Mtampatia hapo na hapo.

0: Okay. Umesikia mwimbo yako huyo, ndio wewe umemuomba. Minafikiri umefurahi sana sababu mwimbo yako nilikupatia hapo na hapo hapo na hapo. Hakuna kuchelewesa. Kama unaomba hapa mwimbo, siwezi kuchelewa, siwezi kusubiri kitu yote. Mimi ndakupatia hapo na hapo hapo na hapo hapo na hapo. Sababu kipindi hiki cha salamu za Jesse tutakuaga na mwimbo kama Lingala, kama ya Swahili, kama wimbo ya serikali ya Jesse, yote kama mwimbo kama hiyo. Ndio tutakuaga na hapa na kwa kipindi hiki. Asante sana kutupenda na kusikia. Nyinyi wote mwenye yuko huko nje, sehemu za Kagadi, hapa Kienzige, Chakabadi, Marugasale, Mavale na sehemu zingine zingine zote, nasema habari gani na mna gani? Asante sana kazi na inafanyikana huko zote sote. Ninajua siku ya sita mnakuaga na siku za sokoni kwa sehemu zingine, Chakabadima, Muhoro, Pachwa, Kabamba na sehemu zingine zingine iko na siku ya sokoni. Haya. Kama iko inje huko, piga simu salami watu yako. Salamu Jesse kama yako, asikali mwanzi yako. Kama na wewe iko mtu mwana inchi, piga simu. Nitakusaidia, nitakurudisha kwa chiruga kama wewe unafahama mzuri. Tutakuwa pamoja. Usigope, usijali. Useme kama yeye anakuja na Kiswahili, nitamweza kweli huyo, kweli ndio ule mwenye mnajua ama mtu yuko kama mwingine. Ana mimi mwenyewe lakini saa iko na namna hivyo. Iko mina kumekusakamata kama njia ndio hii ya kuongea kilugha kama hii. Na mimi pana jua sana lakini iko namna hivyo, minapinda pika panga panga namna hivyo. Sababu mambo ingine kama mimi nashindwa. Na mimi najua mdogo mdogo. Ile mingi Swahili hapana jua. Sio nakwambia nienda kwa sikali nikakimbia. Nilikuwa nienda kwa training lakini nilipata pale kwa sikali iko kama wiko na roho yako iko iko namna hivi usiwezi maliza training. Nilifika huko nikasema kama iko namna hivyo wacha mimi nirudi nyumbani. Iko namna hivyo lakini msijali kukupiga simu, piga simu kama wewe iko nje huko, kama wewe unasikia sikia, piga simu uniombe. Mimi pana jua Swahili, mnajua Kinyankole, nitakurudisha kwa Kinyankole. Mimi pana jua Swahili, mnajua Runyoro, mtaweza ongea Runyoro mdogo mdogo lakini na mimi najua siku kama hiki ya salamu ya Jesse. Iko naongea kinani afadhali. Asa afadhali kiruga ingine ingine. Halo?
1: Ono ni wedo kitahadi mani chitemba.
0: Ndiyo wedo kitahadi mani chitemba. Unajua ki mambo dokita kwa Swahili badaita na muna gani?
1: Nyanku manyo urunyoro.
0: Simbura. Aha.
1: Nyanku enda kubaramuki yao.
0: Aha.
1: Mama vare. Arumu kitanavu, belite kichuchura. Aro mama kankwasa kiyomunengi. Aro molini na mbo Christine mama yvati wa ikiyanja kiyao. Aro na 151 Green Mani na Richard Karangara timu asino Josephu ini kalina hamanyiro wa wakazi wa ingi hanu kitembo.
0: Webali? Ego. Aha. Wa wakazi wa ingi. Wa wakazi wa ingi yao. Mena wa ito. Iko na bibi mingi sana ndiye amesema kama mtu anajua mtu bwana iko na bibi mingi ndiyo huyo. Wanje?
2: Richard Camp.
0: Tat.
2: Ugunima cyo chikora kakumiro.
0: Ongea Swahili nisikie.
2: Bainange kati koze soru chiga ningorinyo. Halo? Kampo soru chiga.
0: Kali.
2: Bili chomunen. Jangawata kasenene. Irumbago rikota. Mori mchijanja. Manaro Mujanaji, Christian Mujanaji, Pamela Sigari, Namau Sigandaji, Mother Rivana Kavamba, Okunawa Sakawa School, Banat Kora, Hano, Yan Makanaka Chikor, Kamara Mahogrich Kora, Chikor, Napitano Skova, Safari, Napitano Chenaki, Namuchana Wanji.
0: Niyo kale kale kale kale kale Dirugicho mnembe mkulamukize asante kusema na mimi unemekaribisa mimi kufika kwa chipindi kia salamu za Jesse ndiyo mekusalimu mesema barigani unisalamie kwangu mama yevale mugaliki ana kamusegu bone kololo mabale na wale wengine wengine wanaitupenda hapa kusikia KKSL FM wote mesalimu sana mesema habari gani popote wanayokuwa huko sehemu za huko mbalimbali wanayopenda KKSL FM mtakuja kunzubiri kidogo. Halo.
2: Halo.
0: Minyoro. Kale. Simbura.
2: Webale jione kwa kuzere mutimu ikikire.
0: Webale kusima.
2: Haa. Oiroho? Kazi na tukona wedding day.
0: Wedding day?
2: Ego.
0: Kale kanyo.
2: Wedding day, nina mchana Simba Kali. Nyabarungi. Ogo.
0: Okay.
2: Nachanga. Nabona na mzee na mkuru wangu mzee Zua kiajio kumsense na. Nitako kumanya.
0: Muno.
2: Nasimanda. Watu wengi.
3: Mazima.
2: Go wedding day ni kwenda.
0: Kale kale.
3: Mazima.

0: Aromu manyira mpaka sali nesho makikali.
1: Mpora mpora mani machekeba ikarabaru wabahulirize.
0: Ego.
1: Hee.
0: Konda mkizo na kuru mani.
1: Hee.
0: Mkavata uri kwele.
1: Hee.
0: Travis.
1: Aliyo.
0: Ogo mwili nziru na isa.
1: Hee.
0: Hee. Kimanyi kima kuida.
1: Hee.
0: Kari kari.
1: Kari kari. Aha, eti wewe Swahili ukubaniga. Kama narudi kwa Swahili wale wata watalibikana wataanza kulia lia lakini acha nirudi namna hivyo acha subiri.

0: Hadi. Okay, dakika imefika, dakika iko saa 9 na dakika 34. Siku ya leo iko saa siku ya siku 4 kwa mwezi huu wa 7. 12 na 6 wanaita mna gani? Imeshindwa miwacha. Kama nashindwa mnawacha. Nawezi kuenena munua. Wasi mgamba alo?
1: Alo. Ninyo mchezi kati ya Rukwera.
0: Amina, amina.
1: Ulio mwene wikitali kampa.
0: Ndi, wewe uko nani na jina yako?
1: Jina yangu na Matamezi.
0: Iko wapi?
1: Mairirwe wikara.
0: Wewe uko kari sana, siyo mtu ya kuchilacheza wewe.
1: Ninaanza salamia wewe.
0: Ndiyo, asante sana.
1: Mwingine mina salamia baba yangu. Na sangazi yangu Kagadi. Na watoto yangu yote.
0: Ndiyo.
1: Asante kazi.
0: Iko na mkodomi?
1: Wanji?
0: Mkodomi iko ama?
1: Wewe ndugu yangu, wewe kuja kula kuku.
0: Sasa yeye umemwacha nje. Wewe kwa nini baba na yeye sasa salamia?
1: Wewe kuja kula kuku ya mkodomi.
0: Mtakuja, mtamuomba kuku kama subiri saa yote mtafika huko.
1: Nitafurahi sana kama wewe nafika kwangu.
0: Ndiyo. Asante sana kuwapenda na watu wote wa huku mnawapenda sana na mimi.
1: Ndiyo vizuri.
0: Haya. Iko babi sana.
1: Salamia kwangu, wenzi yako yote.
0: Haya.
1: Edward Imara.
0: Anakuja saa hii saa hii, karibu kufika hapa.
1: Haya, asante.
0: Ndiyo. Kwa kazi na ukiomba. Niko tuba tutia bachuwezi. Omuhulire. Akiswahira kusinga na abaseja. ndakubagamba. Wanji?
2: Wacha wewe.
0: Asante sana.
2: Nati kumanya Kiswahili.
0: Mbe manyi uramaraho.
2: Mbe
0: manyi uramaraho tusimbule.
2: Yale program.
0: Webale kuliriza.
2: Program yangu yenda mono.
0: Chali webale. Bakweta bata. Webali. Ni mpola mpola ni mpatikana antio. Nao haba ila hala wewa turugire wewe.
2: Ego. Kama wa amani. Kale kansel.
0: Webali. Wanji? Tata.
3: Ebale
0: kuliza.
3: Ogachari matochiko ola
0: kamu. Mkwenda lero nayo baze chigambo kimu kyo ruswahira akiri. Obaze chigambo kimu kyo ruswahira akiri.
3: Akameme.
0: Gamu hoira mane no kwandika adikire. Kale. Eh. Nasi baje no gamba chi.
3: No gunyita rwanzenya kusukuzo. Nchini za njilaba ntuwa funa la musa homo mwitu.
0: Okay, taandika ndebe.
3: Mune home ya nakafunzo matayo. Inaotu mwesi ya vanansu nakafunzo. Inaotia maanyele siwa lumbisa jeruka. Mnani wanye na mara lushe niyo mchipisi. Na hawa kulisewe vona vane kato tishato vyo Uganda.
0: Okay.
3: Halo sige, orale kuruji.
0: Kale kale. Sai jahani kirege ya gamba yikiswahili ya gamba mio hile uti nkia deka nko honu ya gamba kamu kinti kinengere kiri hoja tata wanji
4: halo
0: tata
4: Ebali ili ekisajja.
0: Mpora mpora.
4: Ono kubaza nomuhereza muhumule igayaza.
0: Igayaza kakumiro igayaza pacho.
4: Kakumiro.
0: Kakumiro.
4: Inaonekana wewe ulipenda Kiswahili sana.
0: Sio kumupenda sana lakini kipindi hii ya Kiswahili.
4: Kama unitaka Kiswahili naweza kusimuliza Kiswahili kwa nini ndio mimi mwe.
5: Mkagaya za kakumiro.
0: Sasa kama unaleta Swahili hiko konko sana, mitaribikana.
5: Halo. Habari ya mwini.
0: Hiko mzuri na mna gani huko?
5: Pole kufanya kazi hiyo.
0: Hiko namna hivyo tunafanya pole pole.
5: Salamu zange zinaenda huko kwa nanimu kubwa Karegesa.
0: Aha.
5: Kalisa mie salimia hii sana, mwelezee nti mimi mwezi yako mwumule kifanya kazi moja training kutoka Nyambeho.
0: Eee.
5: Tena alikuwa kitabu kusinga mimi, alikuwa karani yetu na saa hii mimi naenda kwa sule, saa hii mina sinda yei. Mwelezee kama anataka apige kwa simu yangu.
0: Eee.
5: Kufanya kazi hiyo baba.
0: Ndiyo, ndiyo. Asante sana. Ya. Eh. Ndamukize hafa ande muleme ali hano kiliani kagadi we bale kuliriza. Eh, asante sana kupenda radio na kusikia. Mimi namjua yeye hafa ande muleme iko aliko iko sikali sana, kali sana. Lakini siku hizi alipomuzika yeye saa hii anakula sente ya watu mwenye wanapomuzika. Lakini hafa ande muleme na mimi nipatie pesa. Uambie wakubwa yako na mimi nilikuwa afande nikapumuzika, lakini yangu bado hajaipata. Hey, nitampata siku gani? Eh, brother Mbaba Francis kihinda pachwa. Habari gani? Mimi nakusalimu, nasema habari gani? Na wengine wote wasikali wenye walipumuzika huko huko sehemu za mbalimbali, pachwa, Kirianga, sehemu zingine huko huko. Mimi nawasalimu, nasema habari. Habari gani? Tuko hapa tunafanya kazi kwa kipindi cha salamu za Jesse, lakini niambia mkubwa yangu ageuse jina ya kipindi, aseme kipindi cha sikali, kipindi cha basirikali, programu ya basirikali. Sababu kama nasema ya Jesse, aba polisi tibalimu, aba sikuliko tibalimu, na bana balindise migo tibalimu, na balinda bataine kibakuwasili kiona kiongani besiga mani gabu na bo tibalimu. So tukuna tupuna tubatekimu. Na iwa rara heru na olinde mbuzi zao na itolimu. Kwa ntitukwe na tuteleze nywe na mkwa hatu weho. Araba lina nebesiga amane baito muo wa ijo musuma wa bairuka. Halo?
6: Barusa Godfrey Sanyongu Tupacho.
0: Wii Tupachwa. Oji yota uko msabuka unte.
6: Aza kundiyo kundi inesho.
0: Wana tugambisi suwa hifu tuleme tuwa tulaje zao.
6: Mimi nataka kusalamia bantu yangu.
0: Bantu yako, aha.
6: Richard Karangara.
0: Aha.
6: Amari Chabasara.
0: Aha.
6: Muhereza Dusime Chanzije. Ndicho Munembe. Dr. Hatiman Kitemba, Sikari Kitemba, ya Ruhanga Kongomani. Batayo Chikora. Muhereza Musaba Chamagana. Josephine Kabuka. Emma Mabale. Muhereza Chamisango Kitemba. Narongo Chijandaji. Mauda Chijandaji. Mwezeyimana Kabamba. Mimi nina sasa kusalamia abantu honorable yangu.
0: Ome. Mimi hizi.
6: Wechi hichi le wenyine na nkogo. Mukiwe.
0: Rulekeri. Ay ay ay ay. Tivi yangu hili. Osa kutanikisa wito kai kagati vikanga. Obi kuanga ikiriza. Wainango mkiangale kintu ikirizaga. Yo ito otalikia kuhere na rusaya. Bobura kiangile hanika. Gamba wewe. Ekyo kiangile nyikirize. Hatengele nyikirize. Bisiga ile bindi. Bila yekora nko kubila yekora. Bwe vale kubaha ante kaniza. Saini dakika na baki dakika 17. Peke yake tufika kwa saa 10. Kama inafika saa 11. Saa 10 yenyewe na nusu. Mitakuwa mdaisa kipindi hiki cha salamu za Jesse. Mitaenda kufanya kazi ingini. Hapa mtawawachia mufanya kazi mwingini. Yatakuwa na nyinyi. Atawawendesa paa kufika kwa saa yake. Iko saa 3 kama huko. Huko huko. Mimi mitakuwa mtarudi kwa kwetu huko. Sema za huko kwa chalo kuchapa. Halo?
7: Kai Kampo. Habari.
0: Mzuri na mna gani?
7: Mzuri.
0: Wewe yuko nani?
7: Jina langu ndi Mulavu kutoka Mchikuna Mchangu wale Kikuwe.
0: Waiko mbi Mulavu?
7: Ndi Mulavu.
0: Sema wewe ndiyo yuko mpenzi gani? Gamba wewe yuko mpenzi. Sababu Mulavu.
7: Mimi mpenzi.
0: Mpenzi kati.
8: Mimi nataka kusalimia.
0: Salamia.
8: Mimi nasalimia wewe. Karikamba.
0: Aya.
8: Mimi nasalimia Dua Dimara.
0: Eh.
8: Mimi nasalimia Kasiti.
0: Mm.
8: Mimi nasalimia Mauta na Marita na Mori.
0: Mm.
8: Abraham Chatretera.
0: Mm.
8: Boni Chatretera.
0: Mm.
8: Meza Kamara Wengawe.
0: Mm.
8: Mimi nasalimia Bisemo Gustavo. Mimi nasalimia Karejesha. Mimi nasalimia watu wote wa hano mkikuna mo. Mimi nasalimia isima wa sikiyawi shesha.
0: Umeruga kwa, umetoa kwa Kiswahili sasa umerudi kwa kitu jingine.
8: Mimi nataka imba.
0: Eh?
8: Nataka music.
0: Nataka muimba?
8: Eh.
0: Aha, muimba gani huyo?
8: Ekoti teba, ikofi oromide.
0: Ah, sikia kwamba hivyo. Ayayayayayayay. Wacha nitafute niwone kama atapatikana. Ayayayayaya. Ndamukizenga anja ni bakumweta aliganyira ofisi ndalipachwa rugaga mupachwa trading center webale kukuliriza webale nokugonza entekaniza munywani wange bakumweta ngira kumweta master alimandui goku ngira kumweta master webale kukuliriza webale kuwa entekaniza webale nokugonza kienda nemu akatonyeza musanju okumanduiga omukyaru shesha wairagaza kyaru sesa aliyo sulait bahati. Kuna mkize, webale kuboli yo. Bantu wachikuwe mbala mkize mkulikoru na kuruwa hijo. Uruwawe kulembezi, kuraiza chia paso ni wentebe ya katanu. Mwebale omukoro, kane mwebale vio na. Ngoza ganyi na mnyuani wangi, jono mionjo. Wapachwa kibengo, kilikijitu zikirike mama u chali mpura. Na wafamile bona wa Uganda. Ngoza kuwa ganyi na chali. Mugume, chali ensi nukweli etio. Na bandi nywe na watu ungile bizibu mkabimu. Haraba ntuwa ita wanyakula wa murugara wa bali mkuzika na hati. Murugara mao, pichuweka bia apacho, mtaone kansaho, mkaikuru wa mweta, mkaikuru, kandi mnyoi nwe tusiriri, nwafuere ilo mkaikuru we. Chali mpora mpora, mkuru sadiki, olio, kandi tukumanya ole hakuzika, tukonza kuganya na anyu wa familia aho, murugara ma, mpora mpora, notu murugara ma, saidi zaho, igayaza, kulikuli, saidi za mukie, kerebe, so mpora mpora chali mpora mpora mpora mpora mse gamba ha kinyani ntoza mse gamba nuko tuweta yoko mse gamba so mpora mpora chali abantu ba mse gamba po mkwikuru kwa jagenzere na abandi abanyakuru mumbera nkezo tulina nyombo sasa mkama bagumye kandi mpora mpora gonza kwa mkia abantu ba mabale abanyakuru akioma akinane mkutunza msanju asante sana kupenda kipindi cha salamu za Jesse. Hapa polisi, nyinyi yote, au iko pachwa, polisi ofisa, iko Kiabasara, iko Mabale, Kirianga, Kabamba, na sehemu zingine za Kichuchura huko, nyinyi yote kama iko kwa radio, nasema asante sana. Ndugu yangu, braza yangu, rafiki yangu, Kabianga Laubeni huko, kwa Nyamigisa, Burora, mina kusalimi nasema habari. Na muna gani, popote muna iko huko, unisalimie Sula, Sula hapo kudaiba yako hapo, mina msalimu nasema habari gani. Watu yako hapo Kibuga, watu yangu hapo Kibuga, Rugashale, mina wasalimu, na wengine kwa Kinyanzovu, iko sister yangu, bibi ya Bado Bado, afande Bado Bado, mina kusalimu nasema habari gani, kazi na yufanyikana huko, hiyo ya kufanya kazi ya police officer, nasema habari, ndiyo hivyo, namna hivyo. Dakika nabaki 12 peke yake kufika saa 10. Kama nafika saa 10, 10:30 tutakuwa hapa mnamaliza kipindi hiki. Lakini saa hii bado iko hapa. Natafuta nini sasa? Iko muda na kuja. Hey, sikia mwimbo huyo, wacha tukuje. Wacha turudi.

0: Okay. Aha. Sikia muziki huyo. Ya wote wanaisikia Swahili kama Lingala. Lakini kama wewe pana sikia mzuri sauti hiyo, muimbo huyo. Utakuwa huko utasikia muimbo lakini kujua maana yake hapana, fahama mzuri. Eto kumanya makuru ge kizina. Abantu benda kuikana bahindulira. Siku ya kufundisha Swahili itakuwa hapa. Lakini siku ya leo. Wewe usipige simu na kuniuliza mimi mambo yeye najuisa kitu gani? Ah. Sio ya leo. Utakuja siku nyingine. Utanipata huko nje huko. Uniulize mtakwambia. Kama unapatia mimi pesa ya kufundisha. Sio kufundishiza wewe bwele ile ama bule. Siwezi kufanyia kazi bule. Asante sana kutupenda. Wanabaki dakika mbili peke yake tufike kwa saa 10. Nimekuambia kama nafika saa 10 na saa 10 na nusu mimi nitakuwa mtatoka hapa, mtaenda kufanya kazi nyingine huko nje. Asante sana kupenda. Kaka Dikiwa le comment radio na mimi Charlie Kampa Godfrey bado yuko hapa mnaoendesha program hii ya kipindi cha Lala Salama. Salamu za Jesse kulala salama. Jini ya biwara mkula mkize pachwa. Nda mkize wataka wapachwa wabona. Kimanjira bantu balibizi bakura kasente. Baitu bono banda mkize wataka abanyakuli yao mutawuni yao. Ba makanika, ba maduka, aba kutundu obucholi nemberengi. Nenye aba kutunda mchomo. Aba ndibu obuchipusi chapati. Na aba boda boda banga aho. Na aba kutunde nanansi ifo hali. Nyingi ziri hali. Abaku ibaga, bakuguza bongera bakubagira bajikwa kulia buli. Mesa bali batanemishyo. Bosabi ya kugura manya ati nyowe gigule ogisale tugiri. Na nyomu akugurizo bora mpao hakuna tabu. Niko tuende tuti. Ikiza na mkio nganya ni yanga kutunda gen sumaki ya msaja wa kunu mpamba kunu kunu kienzigo msaja ogo mwene wa itu ogo. Nale kaya anjuruize kurungie samaki biyo mule mbila nkai. So mbara mkize nyuena mwebali. Bodaboli yotanika gena mparampano pika ya kusumu kawa zukonde saa ikumi zenyini. Kanu zareka ikumi nikichuweka nja kwa ni mbara gani mbata isura. Ni mba kuwaso hondi na wena abongele. Tukusana katika alidi. Ibo yuko kai kana mbiro ikiro kwa kuwaso hondi na waka ongera yu. Nunda kaki nambia kakizi na waka kuwaso hondi. Sigele biyo ongera yu mgena maisho viki mparampora. Gamba lo.
1: Yes,
0: Charlie. Tata.
1: Kumali.
0: Mgena ningena ni nchulika.
1: Nyonsi mremono programu yao. Mazime ndongo ugiteireku.
0: Ndongo yongi samura. Kuzina kuraba kwa nyuoku.
1: Na mkizaba uririza vona. Awatezi wa masumu vona. Nawa wagirimira unku maiso redio.
0: Otio tanikile ira.
1: Awatagirugao. Ukama akulini.
0: Amina. Itu Emma. Emma mabali. Aina saruni mabali hao mchukubo kio mkata laho. Nuhu kumusanga hao. Kusala kurungye soke mahano. Haraba anda bogenamu masaruna aganda guku. Nenye mugamanyiru. Nevaisanamba kusayusize chupa. Mgaro anga wangi. Gunu mtugu wa mundu. Hali mwe vikuwa na andisi vikuwa vigenda mkatari. Anga wangi. Hati bogenda mwa Emma kupuyura kurungi na kutelekeleza. Ndewe nozoka nko mupipo. Nko muntu. So nyona mbara mkizi. Haba masaruni nyuena mwene waitu. Mwene waitu. Anko Johnny au kienzige. Hai negaraji ya Beni au. Kura mkizi webale kuyonja abantu. Bunkuru gano nkuija nkusibira au. Bunkuru gano nkasibira au. Kienzika au. Webale kusemeza abantu. Nda mkiza muramu ogu na yebale kuyonja abakazi. Kura kani misawa kuwataniza. Wabo msaija alibize. Mkazi na kuwatamu. Inkumaiza uyu msaja kusali isoki. Mukazi barabali msaja ali bize mukaza izile na yenda kumwogi ama ba kumuteka manya bugero buntu kibona msaja na kwatam. Kintu kiba massive very good sawa. So nyu na bara mukize mwe bara bakole mili metali yemu nemu inyu na banyakula mastegi mupakire motoka ezigenda hoima zigenda kagadi abanyakula na peoples muli ba driver mwe bale. Muni mogumo kula ni guogo kula ngu abantu mwabasabaza. Waitu mutawa ikalizangana kula banyigangana. Mwawura. muikarize kurungi abe no muanya gugwe yagarura kurungi ataikara we nakaburu obusinga hagena nafuta na kwikatanga no kutanagira motoka abo akatiko kayingi muno mubateke mubateita bataito mpora mpora mpora mpora so bana mukize nyoe na mwebale mwebale bana ibabange muka mwebale kuwa muliyo yabalirano apachwa mwebale muno aba nyuani bangi pachwa mwebale muno na banyakuli mabale bura rugasali bichweke byona nyuana mwebale abanyakuli kinyarugonjo nyabutanzu kuri side za kabamba kiryanjagi mwebale kora amirimo itali yemu nemu kana abanyakuli mbutale buko akana hona na mbere mukali mwebale kora anti mwachikwasaganya mulingo nkogo mutyo mpora mpora nyuani bangi kwizigira Emmanuel aliku kichuchura mwebale undamukiza gadi tumukugize chi ya person NRM oko kichuchura mulamukize hamuna msaidia mukuru wa mweta Imasuko Emanueli mkuru wentebe ya kisatu kichuchura mwebale kukulikwaniza kani ngonza kwa mki yao teacher wa St. Catherine senior secondary school wa St. Catherine CD senior secondary school au kichuchura madamu kubisinge madamu Juliana mkura mkizi mwebale mwlimo gokora kani kilo kijuto baile yoga kura hiza abegi abagenda kukulembele nkumi ibiri abina mukaga nkumi ibiri abina musanju nibye kulembele abegi bagenzi babo mwana ya gamba tukusabe motoka tukugenda go mizano runo mu activities za somero tugendera mu bitipa gamba mwanono akwasibo gwe kulembeze baitu akutora atogwa kamara akatunga akakura akatunge kikalo chikote kitakwenda kuba zani batagenda kumbihirirwa Noleka norobu heze ngeri buwasisekana na mbela kuwa na yekule mbela. Tat.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Nita isi kutu wakuleka hati wabari kipindi kutuwa kwa kena nukumari hira.
0: Mwa, wagedo.
2: Kukulize kukuma.
0: Kali, wabari.
2: Kati.
0: Unajua,
2: sinaitina sasa. Abadisi watangalazi wa kipindi ya salamu za jesu. Mwishamuta ngoma
0: hii. Ndiyo.
2: Abadise watangazaji wa chukita samu za jesi. Kwa sauzi wewe wiki mfra sana.
0: Bakubwa wanasikia.
2: Kama ngoma na gurdika muziki paka nyigo sano ama hime.
0: Mazari.
2: Hiyo wacha wewe. Ufika salama na kitu hile kutengenzi. Kutuwa mungine wanakuja.
0: Ndiyo.
2: Sauti na jina nina baki simba fali mabala hapo nyabala.
0: Asante sana kupenda dedio. Anga ya kujia kundu kakana wa hindu lewa hiyemo kari sana kare mwebale kuba hantekana na kugonze kio magambalo
2: Amo.
0: Wanji?
2: Ogo nika sana kuruga na suti pato.
0: Na suti pato na ugambachi?
2: Niyo.
0: Wewa le kubaha radio mwana?
2: Achana. Ulikutema mchori.
0: Ulikutema mchori. Wayomile?
2: Wayomile.
0: Mwana ukuteme mchari. Woko wabu waza kubwana nku. Ukuteme mchari. Ubuguze mchari. Ufune senti.
2: Halo. Na kukunda mnongo wao limu redi ya ndaula ya shemele.
0: Mazima.
2: Choma sabura mechoka.
0: Aza mwana naru gama ndaza kusoma kanamba kanje kesimu. Ndaza kusoma la kanamba kesimu.
2: Atawe. Na andake enda mnonga.
0: Ogumola ante lela nevi ndo late kaho.
2: Kari.
0: Kari. Nyineo DJ Menso ni hanu kuruga halichi ya pasoni wa kika kia abazira mamba bakagari district nywena mukumanyisi wa okuija omurukurato nyenkia kia saande zija kubasaha muenda zenyini mukuija kuikara wa community horo ha district headquarters numura ikara muhanule hali ebikwasire enkurakwana yechika kianyu nokura mulingo murachukwasaganya okura ngo mwamanyangana mutasoheranga yine mwamanyangana mutanke kwirukirangana mwakora ne bitebe nkibyabekika kura anti mwagenda mu maiso ayaranga roho hano we chiamani we chika kya bazira mamba ni wabesere nywe na bakagada bazira mamba nyenja mu ijya community horo kagadi no mugenda kuba ni muhanulira habwe chika kyanyu okuteekaho ebitali bino ebimu ebyokulwa nti byabakulaakulaniza nk'abekika ekyabazira mamba. Niwe Kisembo John Baptist fanda abakiya pasoni LC1 webali so nabwe kyo mwebale nyowe nabanyakuliyoko na mbere mukali mwebale muno mama sobola nkula mukize abotiki yao pachwa na mukiza Michael wesemeleza wa photocopy ha printing ya t-shirt ze bitogi t-shirt zine za zobukia t-shirt zo mulembi ya bulirangi yo nayo kwa kuetanga okuja genda mu mukuru bulosemeza Michael pachwa ajikutiza iningire ngora ano yetaga nenya bakwetageze bitebe za kwaya muchachi zanyuze bitebe bya byobulimi obaze byobusibiki obaze byobuhangwa zona birakano yetaga Michael wesemeza akuja kudesign ingira na iyo no gore kintu kiri massive very good kandi asimwe beti mpora mpora chali mpora mpora ucheke na mkiza kuna lebo yetesia nzungu apachwa kansara wa Kirianga so wazipita mkula mkiza webale abantu kubahereza mbuweza kwa ukana nkimenye wile wono la church 7th day ofisi ya tero pachwa mbara mkize munda mkize munyankole wekialani kia masanyarazi yao akole sueta kula mkize webale kuboli yo kande webale nubuheleza ngo ya za botiki baga nebine vigendra o masati nempali nebine viona webale okuheleza obuheleza nkobo panyone banga bapachwa yona wanyakuina mabotiki kibanyire bwile wakilukinu kia mkaga abantu bakwemisa na mbeba kemisire ni bagule bintu bitali bimu na bimu ngo ye vitete ya masati mpali jaketi sueta mabaga nebine vigendra nkao kule mkatale walikimuchi kutambura walikimuchi genda maiso kuranti ni medara yone ijuize nyama ziroho eto kubaza nyama muntu atainemu agamba hurogwe vialeta hule vialeta vayi nawe yatu inakiba zaabu koza nyama eri wabantu kani senda bayikora bukora liyezo inezo lakora zindi liyezo ino lakora zindi mnyuani wange George Mwesiki hanu Kitonzi webale kubo lio hulirize kanda abantu ba Kitonzi nyue nambara mkize Kagaba webale kubo lio Kitonzi hao Master Kagaba nabandi nyue na wataka ba Kitonzi hao hakikile hoteli nyue nambara mkize mwebale kubo ni mkole mili metali ya mnemu mnyuani wange isingoma driver nkibayabu hile bunu sakuli muhano nduga Kampala ngonza kubara mkini gamati mwebale nyue na habanyo kuli yao hadoka umumukuli isingoma buchweka haraka senda kawaka ikarao kali bize mbara mkize chali mwebali muno sabantu bangi abanyakuli kyaterekera mwebali kuba muliyo haliyo pulini wa kyaterekera inyo nambara mukize chali mwebali kuba mulirize asante sana kupenda radio mwebaze Simon direkita wa Pretty Mondo kyaterekera mwana nzaro ya pachwa nkula mukize muno mwebali milimo obuhereza kwa kuteka yoko kanda abantu bakubwegondeza muno muno so nyo nambara mukize mwebali abakumusakika na bakumuhereza abana kuro anti kimanyire mpaka zikanya mpaka no wetu zija because mpaka ine kuja waitu akatuaho kaitwa bataka bowabu mama aliwa pacho tata lowabu pacho so toina mulingo lazima zikala matizikile pacho mpaka waje kuileta tata wabu na jana gura duko wange obo mwananka ni malira mfunile usamsingi so na

0: Unaona hapa tunageusa kilugha, tunaongea polepole na kilugha ile yetu ya Kinyolo, sababu watu mingi wanashinda ndio wanajua Kinyolo. Kama unaleta Swahili peke yake, wengine wanapotea, wengine wanalia na wengine wanakamata uchungu, wanasema usikia huyo sana anaongea Swahili hapa, anaongea nani huyu? Anafikiri yeye ndiye anaongea kwa watu wote, anafikiri yeye anajua Swahili wote. Na mimi najua wengine panajua Swahili, lakini kwa sababu wa kipindi hiki ya salamu za Jesse, tunaongea Swahili. Kama wewe panajua, uulize mwenzi wako huyo, muulize umwambie anajulisha kitu gani hapo? Anaongea kitu gani? Yeye anajulisha kitu gani? Yeye atakwambia, atakwambia polepole, si ndio? Halo? Halo?
1: Yo, wakati wa kuinuka?
0: Ni hii kuinuka.
1: Kwa kuinuka kwa chali mateo chikona kakumiro. Kama mtu mtu kwa mateteo. Kwa chibonge chitemba. Kwa chichuchura. Hapo mani wabakazi mukaga. Kibizirona disenti maka. Hata kabigo mbra ya chikona wana nda watekao.
0: Okay.
1: Wali chidanda janda taiko ronji.
0: Kale. Mateo
1: chikona kakumiro.
0: Kale. Kasha. Ndiyo hivyo, sawa, ndiyo hizo. Aha! Wanji? Wanji?
2: Ezele kipere.
0: Mpora.
2: Moli ni kianjagi?
0: Baka ngambo manye uswahili abari.
2: Abari mzuri.
0: Kwa hili yani.
2: Kwa kamba.
0: Ezele
2: kipere za vama.
0: Mpora.
2: Dekamba ramukio.
0: Kale.
2: Matai tukora kakumi na mbaya muhulie. Hali hawasa kaboza. Atari kibonga na hadimani walikitema. Hali doktora hudeli gali kituchura.
0: Okay.
2: Mutoke pacha vienchari buguara. Kungu mani musoni poliniki ya perekera. Hali yo mama singusa changu hali. Zozo sini kavuga mama yevale mugari ke virungiki omunembe. Hali yo karuga waki ya kasene na wahulisa vona la keke siyari.
0: Wevali.
2: Kale
0: kwa wano tao taekuro. Kale. Kiyo makia Yesu oko Nyansambia. Nyansambia. Kenga kakati sabu kaunti. Uyibale kuliriza. Na mkiza mguru sogo. Matia ndahura. Tata wanamuzigo Kenneth. Aikara pachwa. Hakasuruwa pachwa. Mbara mkize. Jaja wanamuzigo Kenneth. Aho. Kiaro. Kiaro wakia. Bichweka bia Arutomao, Kamroza. Mkula mkize, mkaikuru, webale kuliza, webale gonza ledi. Yaiwa kangambe ikara, hanikile kani tirugao, ikara kikisele. Mkaikuru tukula mkize, webale kuliriza, kande onda mkize na abandi, bona banyakule omukaho, bona. Wapagambe kia alikampapa na mkize wapachua, ikara pachua uko. Mbara mkize muno chali mwebali, bantu bakitema kienziga ho mbara mkize, mugalike mbara mkize, banywana banga babodabada nya baraba haho, muroho chali ni muya, patikana kutoza kasenti, mpora, kandi abantu bakaitemba, kitemuzi, nywana mwebali, na bantu banga banyakulu mbichwe kabi asaidi, za kunu, kiana isoke hamuna isunga, nywana mbara mkize muno, musunguzi Josefu Kubanza, mwebali kuliriza, na mkiza vice chairman LC5 alibanko wa John wewale kuangule kikale kikiangu hile wewe bainangi mbala mkize mwebale gonze ntekaneza na ukuba hakina na emu akatanyiza musanju abantu bangi abanyakuli umkichanga kuli kabuoya mwebale muno mwebale mbala mkize abanyakuli hao karama hao musura hao bichweka vya hao ijakuno mkisenyi kuruba muendera bani kani kubulikyoto bagambira abo kwano yenda kugura oyine bikuntu byabi kuziro kwenda kubitunda omukuru bamwendera bani omwikira buhikira kandi kindi chikwangwira muno habo kuba azigura mu bwingi kandi azigura kurungi muno habe iyo kwetaga natinya lekana apakira pacho anyalekana apakira nyingi muno alesere kani yaleka alina abasaija bakuru banu abaitwara nyalekana apakira so nkura mukize mukuru bamwendera bani kanda baku mwetaga, okusa kumutera kanamba kie semu kanu, nukumu kuwata gani, nukumu kuwata gani, 0 8 8, asatu neemu, asatu na mukaga, mkaga na ibiri, 0 8 8, asatu neemu, asatu na mukaga, mkaga na ibiri,

mwenda rabani oyine bihunu byakwetaga kumuguza umubwingi omuhikire polikimu kija kwangwira kurungi dakazi 16 za karabasa ya 16 za karabasa ya 10 buzira kona 10 kicweka nimbaraga kane nywena abanyakuru mbika bikwaukana ba polisi banga abawiraga zao mbaramukize mwibale jweri nkabayo nyabarora mwe nyabampora pora ko muntu anyakula milimetari yemu nemu ariyo mnywanu wangu okuyiraga zoko arugenza mpara no hali yawo iraga zao kugenza pora wanu kiyenzige mpamba I think izi wairagaza huko mu kikube aha somba la mukize mwebale milimo etali yemu nemu imokora habo kulinda abantu ne bintu byabo na enywena abanyakuli mu kambi zikwakana ababa banyakuli mu baraksi so banyana banga abasirikali abanyakuli online mu la TikTok mu kutulora nahona na mbere mukali mu baraksi za kwakana gonza kubaramuke ngamba habari asante sana huko hote unaifanyikana kazi hiyo unafanya tunasema ndiyo hiyo asante kufanyia watu na kufanya hiyo kazi inaipatikana huko hapa afanda banyakuli mu magamaga baraksi huko Jinja Mayuge district Mayuge district sio Jinja bakagisaraho Mayuge district mina wasalimu nasema habari gani nyinyi yote huko na wengine yuko hapa iko magamaga baraksi wengine yuko hapo Kampala baraksi ya Kampala wanaita namna gani meshindwa kujua wacha nirudi subiri kidogo nirudi

0: Ok. Hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo. Kale dakika zitambu ile hakuwe dakika mukaga zongazo wale kwa ni mbataisura kani nduke hanu. Mwebale kugomze nte kani za asani sana kupenda kipindi cha salamu za Jesse. Hapa kukadi kiba le komente radio. Ni mimi Charikampa Godfrey mekwa hapa kwa kipindi cha salamu za Jesse. Bado minaburudika muziki ya Lingala na mambo ile ile ndogo ndogo ya Kiswahili kama hiyo. Nyinyi yote mwenye yuko huko wa serikali, nimesema kama yuko mpolisi officer sechuliko na wale wengine wa Jesse, nyinyi yote mnawasalimu, nasema habari goni. Asante sana kupenda kipindi hiki, kipindi yenyu, kipindi ya kusalimia watu yenyu huko nyumbani. Mnajua kwamba nyinyi wa serikali wa Jesse mnafanyia sehemu za mbali mbali, sio karibu na kwenyu, si ndio? Kama unapiga simu hapa kwa radio unasema watu yangu wa nyumbani mnawasalimu sana, na yeye anasikia sauti yako anasema baba wetu yuko nyumbani, bwana yetu yuko huko, tumemsikia kwa radio ya Kagadi, na yeye wanakuwa vizuri, si ndio? Kama nasema asante sana kupenda kipindi yenu ya sikari ya Jesse. Ya salamu ya Jesse. Usalamie mtu yako na ule mtu mwenye hakuna mtu wananchi, na yeye msalamie. Kama nasikia musikali yenyewe anamsalamia, amesema na mimi pia iko mtu kali sana, na yeye atakuwa vizuri. Asante sana. Dakika na baki dakika 5 peke nitoke kwa hapa kwa kipindi hiki. Ninasema ndio hivyo. Ndio habari nyinyi yote. Asante sana kunipenda na kunisikia. Na hawa walikuwa kwa TikTok wakana tuangalia huko. Nasema kukwenda kwa simu yako, weka KKCR URDT, utatupata hapa huko. Huko kama iko Kampala, iko wapi Gulu, iko Alua, wote kama Kenya, kama Congo, wote utatupata hapa kwa KKCR FM. Utaona mimi peke. Tasema memuangalia ndio huyo. Tena mmekuwa mnamlingia, mnamsikia kusikia. Ndio huyo. Utanifahamu, utanijua namna hivyo. Mwebale. Ugena mwile wakuchulika kumalili ntekaniza. Ngonza basi maningamanti mwebale nyuena. Mwebale abantu wange nyuena. Tugonza kubasima tugamanti mwebale nyuena baikaira ntekaniza nyaburungi nkenu. Kuranti mwabaho akaire ako na mbeta ndikizi begesaha munana zinyini. Okwiki akaire kanu muli hakioma. Mwebale muno. Mwebale ngonza kuija ni mbalikira makazi na kanu kanda mbalikira mu. Niku nyonso ule gamba ngwewe. Mwikale kurungia bokuwa we na harungi taba wanyu. Mkagunu bilabani mbienda anta. Baitu ngusura butakura ki. Butamara yo vyona. Abokuwa wewe. Linda. Namna hivyo. Aha. Abantu bayanga barungi. Abebishwe kabiyo ne bitasobye kutondola hano kumara yo. Inywe na ngonza kubasima ni ngamate mwebale. Mutukozere kurungi, abatira masimu, abanya kukozere buli kimu kione kimukozere, inywe na tubasimire. Mwebale okuba bantu barungi mudu kando kuinga nao. Tukonza kubasima tugamate mwebale okugonza radio, okugonza ntekaniza, okugonza na nyowe omutekaniza wayo. Kurango mwaba na nyowe. Kwika butandikire ge kwika na kaire kanu. Basimire muno tugamante mwebale muno. Mwebale kugonza radio. Abantu ngonza abantu babiri bati. Nibonku ateyo. Nisowole kubara ganyowe mba taisule. Mbalekiri abandi babongire yu. Kukonza hana kaire tubagana. Kora haka wengi kola haka angi. Ongeende. Tuja kuatagana mprogramu ezindi. Ezireija. Mumai soko. Baitu habu wahati. Ngonza programu wenu kujikangiza hano. Ebaile programu ya. Ya salamu za Jesse. Ituita kipindi kia salamu za Jesse. Ilikuwa kipindi kia salamu za Jesse hapa kwa Kagadi Kiba ile community radio, radio ya maendeleo, radio ya nkurakurana ya bona. So tukonza kubasima nyuena mwebale biyona, mutekere engaro, mukozere, mutaka koze bijja kubikora. Biro biri nyo byenyine bino mwezi guno kwa musanje 12 na mukaga. Kabagamba tutayira mu financial ya MPAKA. abakina sente zizimba irimo nazo mwaka gulo guhoyiro gwe bi sente muzinsindikira simu yangi nyoni yonku irindezo muteka simu yangi mugambezo beziri mwaka guli oguhoyire ogwe bi sente hati kwata nyoku no manyire mulingo nda zikora mu security nzirinde so nanyi abatanikira na gulo mwazanika mutangene sente zihyaka ezagwo nikuzobole kukora ebyazi muzitekanirize mwebale muno mbaire kyale kampa god from chwezi kandi nkabulikiro mbagambire nyo kyale kampa Godfrey afanda ya humwire habwa hata ba program yenu ya kipindi kya salamu za Jesse ngugonza kubakangiza hanu na yo kandi ngambe sim tat
1: hello
0: eh
1: ngugonza sono kugana skip pato bagaru
0: aha
1: anena kwa kwa bantu banje nkamukaga
0: eh tibingi kweli aha taandika ndebe
1: daya ko jo sharuni aganyira sarena pato Ema mavale, mbibo mpanga ona samu galirai Nava kozi valedio vona Nava bodu
0: Kwe vale kubara Chajama nile kubara ogu mazi Waku semba yo, nda genge ende Mbale kila bandi Tata Halo
1: Hello
0: Hey
1: Ndogu nipita nyakafunjo
0: Nyakafunjo gambachi
1: Ati na shinde senda na musabantu banje banuza
0: Ehe
1: Noma tonya kafunjo
0: Aha
1: No vana senya kafunjo
0: Aha
1: Nino munyoni wanje Uzumpe
0: Aha Tiba kwa yombo enu
1: Napa tukabona vana kafunjo lo siyo
0: Otyo
1: Kendi pita ruangali yo
0: O siweji Bas Mukama bandindire mwikale kurungi tuja kuataka nombu ilo obundi mubaki njema mimi mefika hapo sayanga meisa wacha niende mitawawachia wengine watawawendesa mbele mimi vyangu vimefika hapo sindiyo Mungu wabariki asante sana kunipenda na kupenda kipindi hiki cha salamu za Jesse ni mimi Chalikampa Godfrey Bye bye, mubaki njema.

dakika 82 musawa 10 Ebiro byo kwezi 2 mwezi go musanje 2026 ni go mwaka Edward Yasimwe Mutabani wa mugurusu butale mpaka zijakuba isatu zekiro ni nkwerekereza Baby Joan.

mbere mbibe mpango mwisiki waruzere kitoro mwisiki kiyogo. Hmm? Mujia gambiro mwisiki akamusanga kitoro mwisiki niko gamba akamutera niko gamba mwisiki. Mbibe mpango mwisiki wa kitoro gulero olero na iwe. Baby Joe ni garuka mbuwa mezi wa mbibe mpango asubile kuba na terera. Inyone na mbire msinzire kwa mbile ready ya kari yankakano. Mbile kwa mbile ya machine kani mjuhuli lize kurungi mnumnumnumnu. Na nye mazire kuba nintero wa maridadi sana sana. Amseja mkuru kialikampa Godfrey wapachwa. Amazire kuba na kitaisure nyakiyora. Kialikampa Godfrey wapacha kitaisure nyakiyora. Hati na nye ni wanja kutani kiranu mpaka zi ya kuwa isatu ze kiro. Omlizo wetu murungi wa kiena ni mwakatonyi za msanjufama. Ready yankura kuru na makamu nebiaro.

Ake kazi na karungi mnemnemnemne. Aka kateru wa mwana mojo wa kumeta sini ya kileva. Na mwana mojo wa igayaza. Sini ya kileva. Wevale kuyia. Music inungi mnotima. Nyire kio kutekereza na nyewe ni kio mkutekereza. Bayi sini ya kileva tuliriza kaga dikibale community radio. Radio ya nkura kuruna makamne biya, ladies and gentlemen. Nambira sinzire kubali ya radio ya kari nkakana tukura mkize. Wevale gonza radio yao no jikarau gabali sabali dakika.

Okay, dete simu ya waziro msanju mnana ziro mnana ziro zire na mukaga ina. Aziro msanju mnana ziro mnana ziro zire na mukaga ino. Sobele kuba nubaza na nyowe hano wa radio jimanyire baisini ya kileva.